Gori svetlo do svanuća, a taj prozor dobro znam. Kolači i kafa vruća, šta košta da pokucam.

Zamislite jutra uz miris mora i večeri u vlastitom vrtu. Na prodaju, na otoku Viru, dva moderna, prostrana apartmana i penthouse. Savršena kombinacija udobnosti prirode 250 metara od plaže. Prostor stvoren za odmor, obitelj, nezaboravne trenutke. Javite se na broj +49 178 825 7030. Vaše mjesto pod suncem, bliže je no što mislite. Investirajte u život kakav želite. Kafansko veče.

0: vas venčate, želimo sve.
1: Zaljubljene imamo.

0: Hvala vam svima što ste došli u velikom broju. Da li ste spremni za magiju?
1: Kafansko veče. Go!

Bakterija.

0: Ne gledam u oči više nikog ko za tebe zna. Lopov mi na čelu piše, drugome si suđena.
1: Peđa Kovač, kralju,
2: kaže lepi boj.
1: Može jedna pesma.
2: Šta ćemo?
1: Lopov.
2: Sad je bila, brate.
1: Lopov.
2: Odmah dođe.

0: Peđa, da? Jel možeš, brazeru?
1: Tebe.
0: Da pevaš?
1: Mogu već.
0: Pesmu?
1: Koju?
0: Lopom, brazeru. Samo tu pesmu.
2: Da, ljudi, imam ja ovaj još neku pesmu osilo.
0: Neću drugu, samo tu pesmu, brazeru. Pevaj da puca, brazeru, pesma. Lopom, brazeru. Samo to, lopom.

0: tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas.
0: Na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.

0: Sevdalinka u srcu.
1: Cijenjeni gledatelji, dobro vam večer želimo iz studija obiteljske televizije Valentino. Dobro nam došli u novu emisiju Sevdalinka u srcu. Evo nam divne prilike da se družimo uz najljepšu, najiskreniju, najemotivniju pjesmu Sevdalinku, uz odabrani opus pjesama našeg muzičkog gosta, naš dragi gospodin Jovan Mihaljica, koji nam dolazi iz Beograda. Jovane, dobro vam večer želimo.
2: Dobro večer i hvala na pozivu. Velika mi je čast da budem gost u vašoj emisiji i da prezentujem Sevdalinke, koje inače volim i koje je moj fah, da kažem.
1: Vaš fah, da. Evo, ja sam baš malo prije gledala izbor vaših pjesama. To su zaista predivne Sevdalinke koje se, odnosno neke od njih se češće pjevaju, neke malo rijeđe.

0: nešto što smo mi i dogovorili u ovoj misiji je to
1: Jest, tako je.
0: Da zaista damo prednost našim lijepim sevdalinkama koje se upravo rijeđe izvode. Da, da to ne budu pjesme koje često slušamo na radio stanicama i svugdje gdje se krećemo, nego da jednostavno mnoge pjesme na ovaj način kroz ove divne emisije oživimo, da im damo jednu novu dimenziju, jedno novo ruho, što bi se reklo, na način kako to rade naši gosti. Vi ste jedan od pjevača koji njeguje upravo tu tradiciju, sevdalinku, inače ste pjevač narodne muzike, a karijeru ste počeli davne 1990. godine. Kada je to bilo? Kada ste prvi put Jovane zapjevali onako pred orkestrom?
1: Prvi put, eto, kao što ste i pomenuli, sam zapjevao sasvim slučajno, bio sam na moru u Crnoj Gori negde, sad ne znam tačno gde, i prišli su mi čovjek i žena, predstavili se da su muzičari i...
0: Slobodno glasnije pričajte, baš vas je lijepo
1: i
0: slušati.
1: Kažu, da li bi ti pevao s nama? Ja sam klinac, bio 17 godina, pa rekao bih, ali ja ne znam neko mnogo pesama, znam dve, tri, pa ajde kao ovo ono. I prvi nastup mi je bio u Gljeviku, Ugljevik Hotel Energetik, 90. godina, mislim da je to bio avgust mjesec, i dva mjeseca sam tu bio u hotelu, spavao, pevao, ljudi su me zavoljeli, bio sam klinac.
0: Sa samo 3-4 pjesme.
1: Posle sam ja tu dodao i malo novokomponovanih, pa sam naučio, pa sam se borio, učio u sobi to jednu, drugu, treću, i boga mi, ja sam za mjesec dana postao omiljen tu u gradu i stvarno nosim lepa iskustva sa tog prvog nastupa i divne ljude. Sve najlepše. Znači, bilo je zaista jedan ambijent, ljudi su dolazili, uživali, i to mi je neko lepo sećanje na početak i na taj mali gradić. Mislim da je on i blizu ovde.
0: Da, jeste, svakako.
1: Nemam predstavu tačno, ali mislim da je blizu.
0: Tako je, jeste. Vi ste nam doputovali iz Beograda.
1: Jeste.
0: Tako da nam je, vjerujte, mnogo velika čast, obzirom da smo, odnosno ja sam pregledala vašu biografiju koja je, mogu reći, pozamašna. Vi ste zaista mnogo toga odradili od eto tog nastupa kojeg ste malo prije pomenuli pa do dan danas. Kažu da ste pjevač koji bira pjesme velikog muzičkog zalogaja, odnosno da kažem onako jakog muzičkog zalogaja. Je li to istina?
1: Pa, eto, mnogi ljudi su to rekli i vi, između ostalog. Ja mislim da, ako je to tako, to je sigurno zbog izbora pesama i pevača koji su mi bili uzori. Ja sam zaista na početku, kad sam počeo pevam 86. godine, prvi uzor i posle kasnije i jedini, da kažem, pravi uzor mi je bio Safet Isović. 86. godine sam dobio kasetu, album je bio Jabalin se povijaju, Kad sretneš Hanku, Aj vino piju, Dva mila jarana, tačno se sećam, i
0: divno.
1: Bukvalno sam počeo, ušlo mi je to uvo, počeo sam da slušam to, da uzimam, da kupujem te tada kasete su bile.
0: Tako je,
1: u to vrijeme. Da preslušavam, naravno, ja sam uporedu počeo da slušam i novokomponovane, i tu je i Šaban Šaulić bio, i Halid Bešlić, i Marinko Rokvić, ali Safet mi je bio kao posebno uzor za sevdalinku i shvatio sam da je to nešto potpuno drugačije od novokomponovane muzike, što ima veću težinu, veću snagu, i da je to jedna škola pevanja. Ja mogu da kažem za sebe da sam prošao tu školu pevanja.
0: Vi ste baš počeli od vrha.
1: Od vrha.
0: Safet je u to vrijeme, rahmetli Safet.
1: Tako, i on je i ostao najveći pevač na ovim prostorima, svakako. Tako da mislim da je to dobrim delom mene opredelilo i usavršilo da radim to kako radim. Imao sam priliku, nažalost, eto, Safeta nisam upoznao, ali sam zato upoznao velikog putopisca i velikog intelektualca, gospodina Vehida Gunića, koji, nažalost, nije više među nama.
0: Nažalost, tako je.
1: Koji je prepoznao u meni i bukvalno smo imali komunikaciju i saradnju, stavio me u enciklopediju Sevdaha, jedno poglavlje na putu za legende. Imali smo divan odnos, čak sam i Omera Pobrića upoznao, međutim on je vrlo brzo preminuo, tako da nismo ostvarili tu saradnju, ali u svakom slučaju da sam imao čast da poznajem, da upoznam velike ljude koji su tad već bili na zalasku, i negde sam ja generalno bio predodređen za tu priču.
0: Odlično, i naravno željeli ste svo vrijeme nastaviti njihovim stopama.
1: Naravno.
0: Biti takav uzoran pjevač, imati takvu emociju, vi zaista za

0: Snimak Zarke sam snimio s 91. sa 18 godina, slučajno sa Ljubišom Pavkovićem, u tada radio televizija Beograd se zvala. I to
1: znači,
0: je bio
1: tada je krenulo.
0: veliki, veliki za mene, ogroman podstrek da jedan veliki Ljubiša Pavković me dovede i da stane iza mene. Neizrecivo,
1: odlično.
0: Neizrecivo velika podrška. I to onda sam krenuo zaista ozbiljno, jer su ti neki ljudi ozbiljni poput Ljubiše Pavkovića primetili to, a kasnije je došao Vlada Panović, koji je njegov učenik i naslednik, i neki ozbiljniji ljudi iz sveta estrade poput Doce Ivankovića, Miroljuba Aranđelovića, Kemiša, Miše Mijatovića, i tako sam na neki način postao i njihov miljenik, što i dan danas sa nekim od njih sarađujem
1: i dalje. Imam
0: saradnju.
1: Divno,
0: tako
1: divno.
0: Da imao sam neki put koji je bio onako umeren. Nisam nešto preterano se eksponirao medijski,
1: niste
0: ali kad
1: bili
0: je
1: nametljivi.
0: Nisam, nisam.
1: Jednostavno ste svojim kvalitetom postigli to
0: tako
1: što
0: je.
1: Jeste.
0: Mislim da je to
1: dan
0: samo
1: danas
0: na kvalitet, jer medijski sam bio baš onako, može se reći, umeren. Ili, eto, možda kad treba ljudi me pozovu par puta godišnje i to je sve.

0: Sevdalinka u srcu.
1: I dragi gledaoci, možda čak i dvije, tri emisije da se samo kaže gdje je naš Jovan sve bio, šta je sve osvojio, koje sve nagrade i zaista jedna bogata, bogata biografija. Jovane, jeste bili malo u Mostaru nedavno?
2: Pa, u Mostaru sam bio na jednoj svirci sa Mišom Mijetovićem kod njegovih prijatelja, a inače moje poreklo po ocu, cela njegova porodica i on su rođeni u blizu Mostara, da kažemo, oko 180 km između Livna i Mostara, tako da sam ja i kao mali odlazio do, ne znam kad, do 84. 5. godine po 2-3 mjeseca na raspust, pa sam prolazio od babine grede, pa celu Bosnu smo špartili sa Fićom.
1: Da.
2: I ja sam još kao klinac zavolao tu Sevdalinku i uopšte
1: to
2: i ljude i mentalitet.
1: Vidi,
2: tako da sam ja povukao taj gen, a eto u Mostaru sam bio nedavno baš sa Mišom Mijetovićem i divna je bila svirka, bio je baš gost i Hari Varešanović, taj gazda je želao da bude jedan iz pop muzike pevač,
1: divno,
2: popularan, tako da smo imali jednu lepu svirku, jedno druženje.
1: Da, mnogo je bitno reći za vas da ste vi ipak pjevač, interpretator i narodne pjesme Sevdalinke, ali i novokomponovane muzike, naravno, i da možete odgovoriti, da tako kažem, svakom zadatku muzičkom. Radite razno razne zabave, radite
2: naravno,
1: svadbe.
2: Naravno, radim sve. Znači, samo eto, kažem, Sevdalinka mi je negdje posebno ovako za neko odabrano društvo, kad se nađu ljudi, a nađu se uvek.
1: Nađu se,
2: bar
1: tako je.
2: Troje, četvr ljudi na kraju neke svirke da požele to i
1: tako
2: onda je
1: je
2: to kao šlag na torti.
1: Upravo smo mi zbog toga, odnosno, upravo smo mi zbog toga i pokrenuli ovu emisiju da bi naš narod, naši gledaoci uživali zaista u pravoj tradicionalnoj pjesmi Sevdalinci, pogotovo uz takve interpretatore kao što ste vi i vaši prethodnici koji su uzeli učešća u ovoj divnoj emisiji.
2: Naravno.
1: Dragi gledaoci, idemo slušati novu muzičku interpretaciju našeg dragog Jovana.

0: Sevdalinka u srcu.
1: Moram da vas pitam još nešto. Šta je vama najbitnije kada je pjesma u pitanju? Da li je vama bitno da prije svega donesete što kvalitetnije moguće emociju, da to dopre do slušaoca ili šta drugo već?
2: Pa da vam kažem, emocija svakako, ali je Sevdalinka specifična i teška zato što ona traži vrhunsko, maestralno tehničko izvođenje, dugačak dah, koncentraciju, a u sve to mora čovjek da da i emociju. Tako da to nije lako spojiti u jednoj, recimo, teškoj pesmi koja traje 5 minuta i više, koja je prepuna fraza teških ispevavanja, dati, udahnuti tu i emociju i sve to, da to bude na tom nivou. Tako da je ona zaista traži ogromnu koncentraciju, posvećenost i mnogo faktora da ima pevač da bi je mogu vrhunski izneti, a svakako traži emociju jer je Sevdalinka stvarno emotivna pesma koja peva o ljubavi, koja je sama u stvari ljubav. Eto.
1: Sama po sebi. Kada je vi osjetite, sigurno će je gledalac i slušalac
2: osjetiti. Naravno, to je iskrena toliko pesma i toliko peva o raznim segmentima, nije samo o ljubavi prema bliskoj nekoj osobi, nego i prema državi, prema rekama, prema prirodi, na raznim segmentima društva, i tako da je ona u stvari jedna zaista, kako je nazvao jednom Vehid Gunić, moj veliki prijatelj, jedna dama. Pesma dama, tako je.
1: Tako je. Jovane, recite mi samo, kad su u pitanju vaši počeci, da li ste radili sa nekim korepetitorom, obzirom da zaista kvalitetno izvodite sve vaše pjesme? Jeste li radili, obzirom, moram u stvari da pomenem, da ste prvi demo snimak snimili davne 90. Koja je to pjesma bila? Je li Prođoh Bosnom kroz gradove?
2: Pa,
1: zapamtila sam.
2: To što ste rekli, Pavković je bio meni korepetitor i uglavnom najveći pevači Sevdaka su imali korepetitore. I to je imao i Safet, on je imao, ne znam, Jozu Penavu.
1: I onda je sve išto lakše, pjesma se donosla onako kako i treba.
2: I u tom smislu ste me podsjetili da Sevdalinka je toliko zahtevna i teška, da je to jedna škola pevanja gde tu pevač mora da se stalno nadograđuje i stalno da se dokazuje, svaki dan da radi
1: na sebi,
2: da bi to prezentovao. To nije usputna neka pesma koja se snimi, to je veoma teško, najteže gradivo. Ljubiša Paković jednom prilikom kad smo sedeli rekao jednu rečenicu za Sevdah koji je velikan, da postoji škola za narodnu muziku, Sevdalikan bi bila završni ispit. Eto, to onda dovoljno govori koliko je to teška i zahtevna melodija.
1: Tako je, Jovane, koja će pjesma da ide

0: Sevdalinka u srcu.
1: Jovane, moram da primijetim da ste jako dobar sagovornik stvarno i
2: Hvala.
1: Obzirom na bogatu biografiju imate zaista toliko toga reći.

0: znači i ide vam nekako i priča pored pjevanja. Stvarno je to lijepo.
1: Pa i to je na neki način deo, da ne ispunem sada, preterujem deo neke priče vezano za Sevdah, jer Sevdah svakako čoveka oplemenjuje i na neki način neko ko se bavi temeljno i ozbiljno Sevdahom mora da ima određenu priču i da ima neko određeno obrazovanje. Svi ti ljudi iz te priče su bili, ja opet kažem, potpuno neka druga klasa i druga priča u odnosu na drugi interpretatore. To je nešto za mene posebno.
0: Naravno.
1: I ja sam se trudio da idem stopama tih velikana, ne samo Safeta koji je bio najveći, nego i da pomenem još nekih drugi, kao što su Meho Puzić, kao što je Zaim Imamović koji je rodonačelnik, onda Slobodan Lalić, Nedža Calković, moj veliki prijatelj.
0: Kojeg tako, ovom prilikom
1: pozdravljamo
0: srdačno
1: ga.
0: Pozdravljamo i od mene, naravno.
1: Velikan jedan, znači čitava ta jedna plejada najboljih pevača koji su ostavili temelj i koji su na kraju krajeva kad sam obilazio institut Sevdaha u Sarajevu, ove kovečanje na slikama i svako, o svakom ima biografija i
0: divno.
1: O svakom piše kakav su trag ostavili, tako da meni
0: divno.
1: Je čas što sam uopšte mogao da učimo takvi veličina kao što su oni.
0: Tako je, ja sam malo pripomenula da ćete i tekako dolaziti.
1: Naravno.
0: Evo od ove večerašnje emisije svakako u Bosnu na mnogobrojne festivale, sigurno, već ste i pomenuli da ste bili gost
1: nedavno. Bio sam i na
0: Iliđi,
1: to sam zaboravio, 2018. sam pevao na Iliđi jednu lepu sevdalinku novu.
0: Dobro.
1: Kad praznikom zamirišu sokaci.
0: Koja Aleksandar
1: Kovačević,
0: je
1: da, i tekako je primljena dobro.
0: Primljena.
1: I tu sam također upoznao mnoge bitne ljude u Sarajevu. Tako
0: odlično,
1: da
0: koji su vama mnogo značili.
1: Mnogo značili
0: i posle ste napravili saradnju.
1: Tako je.
0: Sigurno.
1: Naravno da ne zaboravim i festival u Tuzli gde sam pobedio i osvojio laureat Safet Isović sa pesmom Vlade Panevića, sve su pjesme otpivane koje je on namenski napravio za...
0: Znači, vi ste pobjedili na festivalu.
1: Tako je, na festivalu u Tuzli i osvojio je taj laureat, to mi stoji.
0: To je jako
1: najdraže
0: bitno
1: nešto,
0: da naši gledalci čuju.
1: U vitrini stoji
0: odlično.
1: Kao u bronzi.
0: Kao vječna uspomena.
1: Tako je, tako je.
0: Odlično, Jovane, stvarno.

0: Sevdalinka u srcu.
1: Jovane, obzirom da živimo u ovom modernom dobu, sada je popularna vještačka inteligencija, slušaju se raznorazni muzički pravci, zaista jedno izobilje muzičkih žanrova. Kako se vi snalazite u svemu tome? Jer evo, naši gledaoci su imali prilike da čuju večeras vaše izvedbe naših tradicionalnih sevdalinki. Ali ja dobro znam da vi jako dobro izvodite i ostale žanrove, da vas rado zovu ljudi koji su željni dobre, kvalitetne pjesme, dobre izvedbe. Recite nam malo o tome, radite li po pitanju toga učestalo, da kažem, na razno raznim žanrovima, kako birate pjesme, šta od vas publika u stvari očekuje?
2: Pa, iskreno, pored sevdalinki, za koje se uvek nađe neko odabrano društvo, ja pevam naravno i pesme novije,
1: znači, koje su komercijalne. Ste...
2: Tu naravno spada i pesme Šabana Šaulića, Marinka Rokvića, Šerifa Konjevića, sve što je aktuelno i što ljudi traže sad, tako da apsolutno radim posao. Je sad koliko ga imam, to je sad relativna stvar, radim koliko mogu i koliko me ljudi zovu, ali uglavnom kad god me pozovu ja opravdam to maksimalno, tako da, a nadam se da ću eto u Bosni raditi, zato što i
1: ja
2: meni je i poreklo iz Bosne po ocu, cela porodica, tako da je meni
1: pomenuli.
2: To u stvari ja smatram kao da sam na domaćem terenu kad sam u Bosni.
1: Odlično.
2: Tako nekako doživljavam.
1: Tako je, sve govorite kroz svoje pjesme.
2: Tako je, neće mi biti teško da radim i da
1: naravno.
2: Nadam se da će ljudi biti zadovoljni i da će...
1: Naravno, vjerujem da će naši dragi gledaoci itekako uživati večeras obzirom na sve pjesme koje ste ovako sa našim dragim akustiko bendom izvježbali i pripremili za ovu emisiju, a mogu samo da kažem da ćete i tekako pjevati na ovom našem prostoru, bit će sigurno i naših zajedničkih svirki.
2: Biće mi drago.
1: Svakako, jer ja, kao i vi, imam svestan repertoar, preferiram to, nekako prilagodim vrsti svirke gdje dolazim.
2: Mislim da će biti
1: publici.
2: Divna saradnja i da
1: ja
2: očekujem zaista da ljudi budu prezadovoljni i našim repertoarom. I
1: ja mislim, mogu samo da kažem, Bosno i Hercegovino, dobili ste još jednog bisera koji njeguje, eto, od davne 90. godine sevdalinku i narodnu pjesmu.

0: Sevdalinka u srcu.
1: Dragi gledalci, narodna pjesma Šeher grade Banja Luko mila. Jovane, kad je u pitanju ova pjesma, da li nam možete reći gdje ste u stvari pjevali, neću reći posljednji put, ali
2: pa,
1: sjećate li se kada ste izveli?
2: Sjećam se jer je vrlo skoro bilo u Domu sindikat, se održavalo 90 godina Narodnog orkestra velikog i Vlada Panović, pošto je zvao sve pevače odne koje je mislio da treba da zove.
1: Dobro.
2: Kaže, ajde, mogu bi ti da otpevaš Šeher grade, kažem, naravno što da ne, jer je to moj fah.
1: I govori se o Banja Luci,
2: i o Banja Luci,
1: naravno.
2: I tako da sam ja to otpevao i moram da priznam da sam pobrao možda i najveći aplauz, jer je to bilo dosta interpretatora.
1: Divno.
2: I prezadovolja, otpevao sam na onako kraj pesme, ponela me publika, tako da sam malo i više produžio.
1: Publika često zna da vrati ili tako aplauzom pjevača na scenu, da taj aplauz traje mnogo duže nego što vi očekujete, ili tako?
2: Pa jest, ja, mene to ponelo, a drugo, moram nešto da kažem opet, ako nije možda, da ne bude pretenciozno, u Sevdalinkama mnogi se postoje određeni ti krajevi gde je dozvoljeno ispevavanje.
1: Da pjevač
2: na široko,
1: po svom?
2: Po

0: Tako
1: svom.
0: je.
1: E, tu sam ja u stvari također prošao Safetovu školu, koju je on u tim godinama prvi pevač koji je u stvari postavio standarde da krajeve pesama peva sa dugim ispevavanjem, sa raznoraznim frazama, tako da sam ja to otprilike u domu sindikata prezentovao neku otprilike njegovu verziju koju on snimio
0: Ali opet na vaš
1: na moj
0: način.
1: način, nešto sam malo i svoje dodao i to je publika prihvatila i
0: Da.
1: neki ljudi su posle rekli kako to, pa rekao
0: Odlično.
1: zahvaljujući Safetu i meni malo.
0: Za vas se slobodno može reći sa pravom da vi zračite jednom senzualnošću, jednom smirenošću i da se to vidi u vašim pjesmama zaista, a o emociji da
1: A
0: ne
1: trudim se da
0: pričamo.
1: to budem
0: I kvalitetnoj interpretaciji, što je najbitnije.
1: Naravno,
0: Emocija
1: hvala.
0: i kvalitetna interpretacija kada se spoje
1: Ja mislim da je to dovoljno za
0: uz
1: jednog
0: dobru
1: pevača.
0: muzičku pratnju, to je najvažnije.
1: Kao što su ovi momci koji su fenomenalni, zaista vidi se vrhunski profesionalci
0: Da.
1: koji su to
0: Da,
1: stvarno.
0: jesu. Moje divne kolege, mnogo sam godina se družila, evo družim se i dan danas s njima i
1: Nadam se da ćemo
0: zaista,
1: sarađivati još sa njima.
0: kako da ne, ja se iskreno
1: Zaista
0: nadam.
1: su majstori veliki.
0: Iskreno se nadam i moram da kažem da mi je zaista čast što ću u ovoj emisiji imati tako divne goste poput vas, poput svih ovih koji su bili u prethodnim emisijama, da ćemo se družiti uz,
1: Naravno, naravno, ja
0: da
1: sam
0: kažem,
1: uvek za.
0: najiskreniju pjesmu i najdublju emociju.
1: Pa ovo je tek neki početak, toliko ima sevdalinki da smo mi samo jedan mali deo prezentovali ovde,
0: Mali,
1: ali kad
0: tako je.
1: budu neke naredne emisije, onda ćemo neke
0: Naravno.
1: druge pesme.
0: Vi ste me sad uveli, dali ste mi odličan šlagvort da kažem da ćemo svakako Jovana sa željom očekivati, velikom željom očekivati da nam dođete ponovno.
1: A ja ću spremiti neke isto
0: Druge
1: pesme koje
0: pjesme,
1: nisu
0: tako je.
1: preterano pevane, a lepe su i
0: Ne morate sve ovako zahtjevne pjesme,
1: ne mora, ovog
0: zaista.
1: puta sam hteo
0: Pogledajte,
1: malo
0: molim
1: da
0: vas, Akša Mrače, to ćemo
1: jest
0: čuti u nekim narednim
1: sljedeći put,
0: emisijama.
1: tako je.
0: Evo, kad sretneš Hanku, izuzetno teška pjesma, Jablani se povijaju.
1: Kako
0: Tako
1: da ne.
0: da ne sumnjam da će to biti
1: Biće to sigurno
0: divno.
1: je, meni će to biti onako zadovoljstvo i slatke muke da napravim izbor pesama koje će se svideti i publici, a bit će za moju dušu.
0: Hoće.
1: Jer ako
0: Hoće
1: nije za moju
0: svakako.
1: dušu, onda tako
0: Naravno,
1: je.
0: ako to vaša duša
1: Jeste,
0: osjeti,
1: jeste, jer ja
0: onda
1: moram da
0: sigurno
1: prenesem.
0: gledaoci uživaju onako svojom dušom.
1: Tako je, tako je.
0: Jovane, puno je tih pjesama o kojima bi mogli pričati, ali evo, ja mislim da smo se ukratko, možda za neku pjesmu malo opširnije dotakli svake pjesme koje ste vi danas odabrali za ovu divnu
1: Jest,
0: emisiju.
1: jest.
0: Mogu samo da kažem da mi je jako drago što ste našli vremena da nam gostujete u ovoj divnoj emisiji, da nas počastite svojim divnim emocionalnim interpretacijama, da nam jednostavno približite sevdah na vama svojstven način i tu duboku emociju
1: Hvala
0: koju
1: vama,
0: sevdalinka
1: hvala
0: nosi.
1: vama na pozivu, a meni je čast zato što je ovo retka prilika da se neguje ta kulturna baština i mislim da u Bosni i Hercegovini još uvek ljudi vode računa o tome i
0: I ovo je
1: drago,
0: prva emisija, samo
1: tako
0: ću da
1: je.
0: dodam, prva emisija.
1: Drago mi je pogotovo što je i prva i što je ovog tipa, kad su emisije ovako ovog tipa, ja sam uvek spreman da dođem, da dam svoj doprinos, da dam svoju emociju, da gostujem i šta da kažem, zadovoljstvo mi je bilo da budem gost ovde večeras.
0: Da, ovo je jedna, možemo reći, od početnih emisija našeg novog serijala, evo u ovom prelijepom bosanskom ambijentu, u ovoj, gdje se zaista šire pozitivne
1: Naravno,
0: vibracije
1: gdje se ja ovako
0: od
1: uklapam, odgovara mi savršeno ovaj
0: izuzetno,
1: ambijent.
0: izuzetno ste se
1: Tako da.
0: uklopili i mislim da se zaista osjeća ta emocija ovdje u studiju
1: Kako da
0: koja, evo,
1: ne.
0: kao što vidite, prelijep, jel vam se sviđa?
1: Kako da ne, pa mislim, ovo je u stvari ono što sam ja od uvijek i hteo. Jer sve
0: Da.
1: neke ove druge emisije, imam utisak da opet ništa ne pocenjujem, da je sve nekako malo i namešteno i izveštačeno, a ovo je pravi ambijent, iskrena muzika, umetnost i ima
0: Da.
1: šta da se kaže i da se prenese i publici emocije i muzičarima i da jedni drugima prenesemo, tako da je ovo čista emocija.
0: E, to nam je zaista bio cilj. I kao što smo rekli da u ovoj emisiji preovladava prava tradicionalna
1: Naravno.
0: bosanska pjesma Sevdalinka i ne samo bosanska, Sevdalinka nije samo bosanska, to je pjesma širokih, što bi se reklo, narodnih masa.
1: Jeste, ali je najbolje donose interpretatora iz Bosne. To, eto,
0: Pa
1: ja u svoje
0: jeste,
1: ime mogu da
0: ali
1: kažem
0: tako je.
1: slobodno, ne

0: mi ne zameri opet niko.
1: Slažem se, ali boga mi i u Srbiji, nešto manje u Hrvatskoj se Sevdalinka i sluša.
0: Da, to ali... ne znam, ali u Srbiji se sluša u nekom manjem obimu, ali što se tiče pevača, malo su tanji. Nek mi ne zamere kolegi.
1: Neće svakako, ali... vjerujem da neće. Uglavnom, i Srbija i Bosna posebno njeguju Sevdalinku.
0: Tako je. Tako
1: šumadijski Sevdah je poznat,
0: naravno.
1: Znam
0: pa
1: da
0: i
1: srodni, to pjevate.
0: Šumadija je srodna.
1: Tako je.
0: Ali Sevdalinka je ipak broj jedan.
1: Tako je. Dragi Jovane i dragi gledaoci emisije Sevdalinka o srcu, ostaje mi samo da vas najtoplije pozdravim iz ovog divnog studija i da se zahvalim našem dragom Jovanu koji je našao vremena da nas počasti svojim toplim glasom, svojim divnim interpretacijama. Jovane, hvala i ja se nadam da ćemo se družiti i da ćete nam rado doći idući puta kada vas pozovemo.
0: Naravno, ja mislim da je ovo jedan početak i saradnji i naravno kad god me budete pozvali sa velikim zadovoljstvom ću doći ovdje da pevam, da pričam, da se družimo i da prenosim emocije jedni drugima.
1: Hvala vam na tome, ja sam zaista uživala.
0: Hvala i vama i
1: bilo mi je mnogo divno. Hvala vam, dragi gledatelji.

0: Pjesma, naravno, svaka pjesma ima svoju priču, ima svoju sliku, naravno, to su ljubavne, životne priče koje su ispričane. Pogotovo sa Dolinke, to su, već sam o tome i govorio, da su to istinite priče.
1: Tako je,
0: Znači, to su
1: najiskrenija pjesma je upravo
0: najiskrenije istinite
1: Sevdalinka.
0: priče koje su pretočene, eto, u pjesmu. I ja to, rekao sam ti, znači, to da bi radio, moraš puno da voliš, a kad nešto voliš, onda rezultat mora biti valjan.
1: Tako je, reci mi ko je zaslužan za sve ovo što si ti do sad radio? Jesi imao nekog uzora, jesi imao nekog ko te bukvalno bodrio, ko te
0: Pa naravno,
1: ponukao da se uopšte baviš
0: ja da ti
1: muzikom?
0: kažem, ja me neke stvari koje su predodređene nekom višom silom. Ja sam sasvim nešto drugo po zanimanju, u školu sam išao neku drugu, ali eto, sudbinske stvari su se izdogađale, tako da sam ja, znači, na estradi nikog posebnog nisam imao da sam Bog da mi imao, ne
1: Da ti
0: bi,
1: bude uzor.
0: uzore sam imao, naravno, svu sreću,
1: Kao i svi pjevači,
0: na moju
1: naravno.
0: sreću imao sam kvalitete i dobre uzore, za razliku od ovih novih generacija koji imaju neke druge uzore. Ja
1: Da.
0: sam za uzore imao dobre ljude, dobre pjevače, tako da sam imao tu, recimo, jednu prednost da
1: I
0: učim te
1: čas da
0: pjesme, ja
1: učiš,
0: učim te
1: tako
0: pjesme,
1: je.
0: naravno, i da ih sad, eto, na svoj najljepši način interpretiram. A nisam imao neke posebne, neki posebni vjetar u leđa. Rekao sam ti, to
1: Je
0: sam...
1: li neko se možda bavio muzikom u tvom
0: Ne. Osim mojih
1: okruženju?
0: rođaka koji smo zajedno počeli da sviramo moj folk band Kondor, niko od moje naše familije nije u muzici, nema taj afinitet.
1: Interesantno.
0: Zanimljivo, ali eto, ja sam se nekako to provukao i hvala Bogu, dobro je sve.
1: A možda djeca? Da li će oni da
0: Nemaju djeca,
1: nastave?
0: a te afinitete,
1: Nemaju.
0: ni afinitete, ni jedno ni drugo, oni imaju neke druge svoje životne želje i hvala Bogu da je tako.
1: Dobro, ali nikad se ne zna. Što kaže,
0: Pa,
1: nikad nije kasno.
0: kad nije kasno, ali
1: Da.
0: nisam ja tu primijetio neki posebni afinitet u njima za muziku, ali rekao sam ti malo prije, to da bi radio moraš puno da voliš, to je
1: Naravno.
0: nešto što, znaš, dođu ljudi u svakom poslu, pa i u ovome, u neka razočarenja, znaš,
1: Dođe i
0: ne
1: do
0: bi više pjevo, ne,
1: zasićenja, ali
0: ali kad voliš, onda to se
1: i kad
0: prekoračiš
1: čuješ ovako zvuk
0: i
1: ovih
0: onda
1: naših
0: dalje, i
1: vrsnih
0: onda kreneš
1: muzičara.
0: dalje i tako. A hvala Bogu, sve je dobro i eto, tu sam gdje sam i zadovoljan sam.
1: Da. Odabir naš Hajrudin Hazre Udvinčić. Hazre, izvoli.

0: malo prije kazala, dobro, nikad nije kasno ispraviti. Ispravi što se ispraviti
1: Naravno,
0: može.
1: naravno, čula sam od, da kažem, eminentnih imena ljudi koji su godinama na estradi, kažu, ja se i danas dan učim i nikad jednu pjesmu ne otpivam na isti način.
0: Ja?
1: Uvijek joj dam nešto,
0: nešto novo,
1: novo.
0: Nešto drugo. Tako ja kad slušam, ovako, svašta slušam od muzike, pa onaj, mislim da...
1: I to je bitno za pjevača.
0: Ja, naravno, mislim, znam ja tu pjesmu. I onda ono, hajde poslušam ponovo i onda kad poslušaš ponovo, onda vidiš da nije, da, da nije to. Naravno, nije moguće pjesmu otpjevati baš onako kako, ali kad je doneseš sa svojom emocijom, onda to opet bude lijepo.

0: brzo nađe tekst, da jednostavno čak
1: pa
0: i kad
1: ja,
0: smo na
1: to je,
0: svirci.
1: To je jedan od tih
0: olakšavajućih
1: okolnosti. Ja, ja da sam onaj, ali mada to ovaj nije dobro zato što se onda na to oslanjaš i
0: tako
1: to,
0: je,
1: ti postane,
0: tako
1: to ti postane obaveza. Ja to izbjegavam.
0: Naravno, onaj, izvini, molim te, moram da ti kažem da sam primijetila da jako mnogo sevdalinki poznaješ. I mnogo ih znaš onako na pamet,
1: pa
0: bez
1: ja,
0: gledanja
1: u tekst. Pa ja,
0: pjevam,
1: znaš, onaj, dogodi se, ovako zaboravi se, znaš, onaj, mi, mada mi u živom pjevanju, ovaj, znamo, ovaj, tako,
0: malo nešto
1: skratim,
0: izmijeniti, ili tako, ili
1: znaš,
0: skratiti,
1: strofu,
0: naravno.
1: Znaš, tako, ne zato što, ovoga,
0: sve od momenta zavisi.
1: Ne zato što želim da ukradem strofu, nego da mi dopijam još jednu, ali nemam vremena.
0: Tako, znaš, tako,
1: da,
0: znam.
1: Ide strofa, refren,
0: tako,
1: da upijam što više pjesama, tako da, onaj...
0: Mada se sevdalinka gubi kada se jedna strofa
1: zato što,
0: ukine.
1: Zato što priču, ovaj...
0: To je jedna priča.
1: Ja, ako za,
0: tako
1: znaš,
0: je, cjelovita.
1: Nisi završio ovoga priča.
0: Tako
1: je. Ali, onaj, i znam, strašno znam puno pjesama. A ovdje ti kažem za ovo, ovaj, ja primjećujem to kod koji mojih kolega mlađih, ovoga, on bez toga ne može pjevati.
0: I meni se to ne sviđa, ali nismo mi tu da sudimo.
1: On jednostavno mora, ako ne traži tekst, onda se ogleda.
0: Tako je, pa dobro, sve
1: ja
0: smo,
1: malo
0: kao što
1: šalim,
0: smo malo prije pomenuli,
1: ja malo
0: to je ovo moderno doba,
1: onaj,
0: ali mi smo ipak generacija.
1: Ali vidi Sabina, da ti kažem, onaj, prirodnost je najveća vrijednost.
0: Tako
1: znači,
0: je,
1: nemoj
0: tako
1: ovoga, te,
0: tako
1: te make-up, znaš, ovo, ono, kamuflaže.
0: Tako je.
1: Original, to sam, što sam i to
0: kad
1: je
0: si pomenuo reč prirodnost, ja sam se zaista potrudila, odnosno rekla sam, obećala sam mojim čelnicima ove divne kuće obiteljske televizije Valentino, da ću gledati da ove emisije budu baš prirodne. Evo, mi smo zaista prirodno pričali, bez ikakve pripreme, bez ikakvih pripremljenih pitanja, da to bude spontano. Voljela bih čak da je i naš orkestar pod rukovodstvom našeg džihada, Džihe Polića,
1: pa ja sam očekivao da će one biti tu da je malo pomoglo, znaš, ovako
0: dobro, pa pravit ćemo.
1: Opaskama, znaš, dobacivanjima, mislim, inače ovako znamo fino družiti.
0: Da, napravit ćemo mi sebi i tako, da malo i njih uključimo.
1: Pa ja sam jer, sad, ali eto, nema veze,
0: nema veze put, za ovaj put.
1: Ovaj put ne bude ovako.
0: Tako je, tako je. Hazre, reci mi, molim te, da li si uopšte u životu imao priliku da sevdalinku otpjevaš na nekom, da kažem, prostoru koji je kao, na primjer, što je Turska, da njima predočiš.
1: Kako da ne?
0: Van baš me zanima.
1: Van
0: Bosne i Hercegovine, konkretno
1: pa
0: u Turskoj.
1: Pa malo prije sam ti ovaj, htio reći, pa eto, zaboravio sam. Ja koristim priliku da pjevam se dalinku gdje god mogu. Vjerujem, ja sam čovjek sa terena, ja puno hodam, ovaj, puno pjevam, ovaj, ja to znam reći, od Vardara pa do Triglava.
0: Triglava, tako je.
1: Svukud sam i po Srbiji, Makedoniji, Hrvatskoj, Sloveniji, svukud. I onda onaj dolazim vrlo često u situaciju da drugim ljudima, drugim konfesijama pjevam sevdalinku.
0: Tako je, to ćemo isto
1: ako mi,
0: što
1: ako
0: si rekao i mi njegovati kroz ovu emisiju.
1: Ja ispričam samo jednu kratku priču. Ne znam da li sam pričao, ali nema veze. Da se, ovoga, pjevao sam u Sloveniji na jednoj nekoj fešti. I bile su dvije sale, znaš, u jednoj sali ja, znači to je bilo odabrano društvo, isključivo sevdalinke. Ništa nije bilo
0: divno, cipec. Divno.
1: A u drugoj sali su bili su neki bend Klape dalmatinske. I oni su imali tamo feštu. I sad naravno oni su pjevali, ranije završili. Pita mene, došao kolega ovaj, iz tog benda ovamo do nas, pita mene kolega, mogu li ja opijati jednu sevdalinku?
0: Pretpostavljala sam.
1: A uspjeti, znaš kako to oni govore dalmatinci. I rekao, naravno druže, hajde vam, ali prvo ovoga moraš ti mene što opjevati.
0: Mm-hmm.
1: Kaže, nema problema, i dođeš oni svi, i onda svi smo tu od nas, jedno 50, nije bilo više. I ja njemu kažem, ovaj, daj ti otpijem prvo jednu pjesmu, pa ću ja da te pustiti da ti pjaš sevdalinku. Kaže, koju ćeš? A s obzirom da sam muzici i da volim svašta da slušam, ja s vremena na vrijeme tako slušam i Klape. I volim jednu pjesmu ovoga, onaj što je otpjevalo, ne znam koja je od tih Klapa, ono, da te mogu pismo zvati. Da te mogu pismo zvati, ja bi piva ne bi staja.
0: Odlično, odlično.
1: I onaj, i otpjeva to meni, kaže, daj sad men. I evo, vjerujete, sad ću ti kazati, bio je sa mnom moj kolega, harmonikaš, Zilhad Džananović, on inače gore živi u Sloveniji. Taj momak iz tih Klapa, on je vokal, inače pjevač, krupan dečko ovako. I on je uzeo da pjeva, ti men vjeruješ da je čovjek pjevao pjesme sevdalinke koje ja u životu jednom ili jednom nisam čuo.
0: Interesantno.
1: Ja sam se iznenadio. Pitao njega,

0: Dobar.
1: Dobar.
0: Ti mobrio si ste.
1: Ne.
0: Šišao.
1: Ni ništa.
0: Nisam. Nisam.
1: Znaš kako... Malo si ozbiljniji ovako, ozbiljnije te
0: sada. Zato kažem, pazi, ozbiljni su gosti mnogo.
1: Ej.
0: Zbog toga ajde da...
1: Dva stola više smo baci.
0: Dva stola više?
1: Dva stola
0: Naplatio sve za sada?
1: Pa nisam.
0: Sigurno?
1: Ali kasnije ćemo reći dok popijem malo.
0: Pijemo rakiju, pijemo rakiju. Dobroveče, kafanci! Dobroveče, društvo. Dobrodošli, dobrodošli vi koji nas pratite tamo pored malih, pa mogu sad reći da to mali ekrani, već je izlizano. Sad je kod svih stvarno onako nešto veliko. Ako nije 2 metra u stanu ili kući, onda to nije to. Ali bolje nas vidite, od skoro naravno, i u većem formatu 6K, tako da ćete uživati u još kvalitetnijem sadržaju iz naše kafane. Meni je izuzetno čast i zadovoljstvo što ćemo večeras po prvi put ugostiti, siguran sam, Balkansku kraljicu zajedno sa svojim bendom koji ćemo počastiti naravno jednim velikim aplauzom. Slađa Allegro i bend. I naravno, dobro znani nama ovdje u kafani, pogotovo iz prošle sezone kada je zajedno sa Šašićem napravio ludnicu kod nas u kafani. Dame i gospodo, samo Bob! I da ne pričamo previše večeras, ajde da predstavimo tko to instrumente za vas svira, onda i krećemo sa dobrim kafanskim hitovima. Gitara, gospodin Steve!

Inače, samo na početku žurke, ono ozbiljan, a inače se smije. Tako da, veliko hvala što ste večera sa nama. Violina Joca. Klavijatura, gospodin Ivan. Bubnjevi, mnogo opasno izgleda, ali nije, gospodin Šaran. Druga klavijatura večeras, gospodin Deki. I klarinet Eljez. Dragi moji kafanci, natočite čaše rakijom ili pak nekom žestom. Ako ne to, onda pojačajte do daske jer kreće još jedno kafansko večer.

0: Izvolite, gospodine. Po ko zna koji put ste kod mene u kafani, pa ne znam više kako ću čovjeka ugostiti. Kad god dođe, napravi mi ludnicu i stvarno ja sam ti mnogo dužan.
1: Nije valjda da sam ja taj koji pravi ludnicu i pometnju.
0: Iskreno. Ljudi, kako vam je večeras, tek smo počeli. Dajte čujemo. Samo

0: Hvala puno, dobro večer svima, vašim gledalcima. Pored velikih ekrana, kako ti kažeš?
1: A je, a je, priznaj, sad ono kažu,
0: sve mali, su veći i veći.
1: Jesi negdje vidio sad više mali ekran? Sad Ema si stvarno, što veće, to bolje.
0: Tako.
1: Ali ovaj, u svakom slučaju, hvala ti puno što si odabrao našu kafanu, malo da svratiš, da malo ove goste tu rasplešemo i da... Ove,
0: lepi
1: možda
0: su ti gosti raspoloženi, jako.
1: Jeli?
0: Da.
1: Dobro, ja ne gledam ovaj, u goste toliko, ali su svi onako sa dobrim novčanicima, kažu večeras.
0: Jel tako?
1: A, 100%. Žene su ovdje
0: kažem spremne. Ja sad, ovaj, slađu, dobro je, puno je.
1: Puno je.
0: Puno je, super. Ovaj, drago mi je što si me opet eto, izabrao kao tvog gosta u ovoj divnoj večeri, kafanskoj. I želim ti da i dalje gaziš ovako.
1: Hvala od srca. Hvala od srca.
0: Cijela tvoja ekipa, naravno.
1: Hvala. Moram ti priznati da mi je drago što je te konobar onako upratio i znaš šta piješ. E, to ti je, vidiš, klasa kod nas.
0: Nije nešto pomešao, nije.
1: Pa nije, izgleda si prošli put onako dobro, dobro počastio.
0: Ajde, vjerovat ću.
1: Upravo tako. Počeo si onako sa jednom mnogo, mnogo dobrom pjesmom. Večeras, kažem, u repertoaru mnogo toga ima i bit će žestoko. Sigurno.
0: Stvarno, nakon šarenolikog repertoara.
1: Zovu telefoni sa svih strana, je.
0: Tako da, ajde, reko da krenemo sa nekom veselom pjesmom.
1: Može.
0: Pa sve veselije, veselije, onda ćemo posle malo za dušu, ono, kao što mi znamo.
1: Tako je, upravo tako. Dragi naši gledalci, čuli ste od ovog trenutka i telefoni su vam prikazani na vašem ekranu. Pozovite nas, budite dio naše emisije Kafansko veče, imate dva broja telefona i naravno video poziv putem Vibera. No, ja sam rekao večeras da neću stvarno puno da pričam, nego ćemo da trošimo riječi samo na pjesme.
0: Ja mislim
1: zbog,
0: da to
1: zbog
0: dobra
1: vas
0: ideja.
1: U gostu, jel tako? Ali, drago mi da je večeras, kažem, po četvrti put u našoj emisiji Kafansko veče, samo Bob.
0: Hvala puno.
1: I, dragi moji gledalci, dok stojim, reći ću po prvi puta u našoj kafani, ali siguran sam kogod dođe ovdje prvi puta, taj se vraća ponovno. Naša kraljica je evo i dama koja je, kažem, odlučila baš večeras da u ovoj emisiji počasti vas sa svojim glasom, sa svojim harizmom i sa svojim pjesmama i sa svojom dugogodišnjom karijerom, kaže upravo ovako. Idemo!

0: Ćao, kakva svirka večeras i pjevanje. Zato sam i rekao, dragi naši gledalci, časno mi je što večeras po prvi puta ste nam u gostima. I mnogo mi je drago. Ja se nadam da se lijepo osjećate kod nas u kafani.
1: Pa, obzirom da smo došli ovaj 4 sata pre, da još više uživamo.
0: Bravo.
1: Tako da spremili smo se i navikli smo se na ambijent. I super je. Super je zato što je dobra energija. Zato što su dobri gosti.
0: Gosti, gosti. Lepi, inače su sramežljivi samo na početku.
1: Ne, ne, pa dobro, treba da prođe neko vreme, ja to razumem. Tako i kod Bobana isto bude. Da, na početku je fin i posle već više nije.
0: Gotovo.
1: Desetak minuta.
0: A, dobro. Ono što ću i što sam primijetio, volite vi nekad za svoju dušu otići u kafanu, pa i onako, uživati u muzici, u vašim kolegama i tako dalje.
1: To obavezno. Ali dobro, naravno, kako sad godine dolaze, i stižu. Sad to više bude neka kućna varijanta, ali svakako da kad je dobra svirka i kad, da kažem, gostuje neko koga volimo da slušamo i cenimo i znamo, sigurno ćemo uživati, onda požurimo. Brzo se obučemo i krećemo.
0: I onda ide. Ali dobro, ono što sam rekao jeste večeras, baš taj spoj smo i trebali u kafani. Bob je kod nas već po četvrti puta, ali... Poznato je da ste mnogo puta i radili zajedno gdje god da ste. Napravili ste mnogo dobru, mnogo dobru žurku i turneju. Svakako. I to je taj spoj koji ćemo večeras imati s toga energije.
1: Dugo smo skupa i onako što se kaže i pazimo se i radimo zajedno. I kad ne radimo zajedno, radimo zajedno. I volim kad su nam tezge, da kažem, zajedničke, jer je stvarno onako, baš bude dobro. Dobro je zato što je posao spojen sa nekim koga stvarno volite, onako, da kažem, i privatno, i osjećate ga kao svog, onda to još dobija na većoj težini. I generalno smo dobro spoj, ovako, mi smo stvarno fini, sad će ljudi reći vam kako su dobri, Bože, zlatna deca, ali poznajemo se dobro i slične su nam duše, moram da priznam. I kažu da ličimo i masa njih pita jeste stvarno neki rod, ja kažem jesmo. Zašto da ne? Valjda zbog ovih očiju, svetlih i tako i malo pekica.
2: Kako dođemo zajedno? Ja tebi svađa sestra.
3: Prekidam.
1: Recite. Ja samo vodu, majka gleda.
0: Dajte onda aplauz, aplauz veliki.
1: Majka ne voli čašicu u ruci nikako. I onda ja tražim neke tako solucije.
0: Da se ne vidi.
1: Nadam se da je u toaletu sad. Pa ću da se vrati.
0: Pa ne gleda. U svakom slučaju, drago nam je večeras onako i vaš repertoar je prilagođen našoj večeras.

0: današnje emisije.
1: Da, da, ali,
0: hvala vam na tome, hvala od srca.
1: Nismo mi prilagodili repertoar zato što se to moralo, nego zato što sam naziv, naziv emisije je takav kakav jeste. I opet, s druge strane, ovo je nešto što mi volimo. Znači, ovo nismo naterani da sviramo, da se razumemo, nego je nešto na čemu su neki od nas, da kažem, rasli, učili muziku, zaista ovo što ćemo večeras svirati, to jest pevati kod tebe u emisiji, je nešto što mi volimo. Nije ovo nikakvo moranje ili neki sad kao ovaj spisak dogovoreni, ovo je nešto što je iz srca i iz duše, kao i u ostalom sve što radimo.
0: Ja, zato vas narod i voli. Zato što ste iskreni, evo kažem, ja sa vama prvi put se susrećem, ali toliko ste prijatni da će ovo biti pravo kafansko večer. Večeras, siguran sam, dragi naši gledalci, od ovog trenutka i vi nas možete pozvati, ali ću reći jedno. Pričekajmo još dvije pjesme, imat ćemo mnogo, mnogo poziva u našoj večerašnjoj emisiji. Još jednom ću reći čast i zadovoljstvo po prvi put u našoj emisiji Kafansko večer. Slađa Allegro! E, dragi moji gledalci, onaj dio gdje smo, evo kažem, ono, na početku trebali da se pozdravimo, je prošao. Sada je na redu, naravno, i naša publika u kafani, a i dragi naši gledalci tamo pored malih ekrana koji su navikli mnogo dobro kafansko veče od nas. Tako će biti i večeras i upravo sada kreće Slađa Allegro i Samo Bob. Idemo!

0: Bravo, bravo, bravo, bravo, bravo! Koje je zagrijavanje večeras u emisiji, telefoni su užareni tamo sa druge strane, zato nećemo mnogo gubiti vrijeme, nego ćemo odmah čuti i vas.
1: Kako sedamo ko u školi svi.
0: Jel da?
1: Ušo razredni.
0: Da, sad nas...
1: Ušo razredni, sedite.
0: Bravo. Mnogo, mnogo naših dragih gledalaca tamo sa druge strane nas čeka. Živeli ljudi koji nas pratite večeras i da čujemo odmah i prvo uključenje.
2: Živeli.
0: Dobro večer vam želim i dobrodošli. Odakle zovete? Halo, halo.
3: Dobro večer, da li se čujemo?
0: E, pa malo duže čekate na vezi, ali mislim da je se isplatilo. Čuli ste malo i pjesmu, ili tako?
3: Tako je, tako je. Isplatilo se uvek. Gledamo svaku nedelju, gledamo vašu emisiju i naravno uz rakicu i dobar provod sve.
0: Dobro, dobro, dobro, dobro. A recite mi...

0: E, dakle, zovete?
1: Zovemo iz Rume.
0: Veliki pozdrav za Rumu. Večeras, što kažete na odabir naših gostiju? Imate li neko pitanje?
1: Gosti su odlični, znači veliki pozdrav za Slađu i Boba. Odlični su, znači, ne, sve
2: hvala
1: pohvale
2: puno.
1: Za njih.
2: Hvala puno.
0: Hvala puno.
1: Može jedna pesma od Boba uživo, onako malo da, bez onako malo pratnju muzike da čujemo.
0: Da mislite, da li je uživo pjevanje ili nije, je li to mislite? Ili...
1: Ne, nego da slušamo, da čujemo ovako, da nam otpeva jedno.
3: Mislite da pevamo na playback, a?
0: A, pa to je to. Okay.
1: Ne.
2: Možda Bobak misli da pevaš sam sa klavirom ili nešto.
0: Dobro,
2: da...
0: može. Jel možemo
1: tako, uz harmoniku ili nešto malo.
2: Nemamo harmoniku, refren, nismo poveli danas, zauzet je bio, ali ovaj, da.
0: Previćemo za Rumu za vas, tako da znate, jedan veliki pozdrav. A s kim trenutno gledate emisiju, to mene zanima. Ko je sa vama?
1: Sa ženom i decom.
0: Odlično. Pozdrav za gospođu, pozdrav za djecu i molit ću vas, idući put dođite malo kod nas. Može?
1: Može, doćemo. I veliki pozdrav za najbolje konobara u kafani Nermina.
0: Veliko hvala. Lijep pozdrav vama i uživajte.
2: Nije loš.
1: Važi, pozdrav.
0: Pozdrav, to si ga ti platio sigurno da se javi večeras u emisiju, a kao nasumično je, znaš, zbog toga. Inače, evo, ovako je kod nas. Uvijek dobra atmosfera.
2: Ne bunim se. Dobro je sve. Ono što sam rekla malo pre, dobra je atmosfera. Dobra energija kad su dobri ljudi i kad je ovaj isti. Jo, divno je. Samo molim vas, vodite račun.
3: Pa nemamo kad mezi.
2: E, hvala puno.
3: Hvala pevati.
0: Hvala vam.
2: Hvala lepo, hvala.
0: Kad kažete vodite računa, da li vodite računa i ono što jedete?
2: Ne, da vodi računa
0: jedete?
2: Da ne prospe rakiju.
0: Mislim, da li vi vodite računa o tome ono što jedete, što
2: pa,
0: ne jedete?
3: Kako ti izgledamo? Kako ti izgledamo?
0: Kao da vodite računa.
2: Pa ovako, sad ću da ti kažem nešto. Ovaj, u životu nikad kući ne bismo kupili, na primjer, to jest ja ne bih izabrala da nešto ovako, ovaj, ovu neku, kako se ovo zove?
0: Masica?
2: Kulen? Kulen, to nešto.
0: Dobro.
2: Da, i ovaj, Zoran da.
0: A vi niste.
2: Ali ja ne, ali kad ovako sad neko donese, ja prvo to pojedem.
0: A, to je to.
2: Ali neću večeras jesti. Neću večeras jesti, ovaj, moram da budem ovaj, na nivou, što bi rekao Heržika.
0: Dobro.
2: A, da. Ovaj, ali, pa pazimo ko, mislim, pazimo.
0: A, dobro. Pazimo. Bravo.
2: Pazimo koliko možemo i mi žene pogotovo, a sad stvarno šalo na stranu. Prestan se smijela i čudila se kad naše bake, mame kažu do 35. sve je to u redu, može se popraviti. Ali kad se, joj, kad vidiš kako se lepi, koliko ćeš da budeš, i ja sve kao, nema šanse, ima šanse.
0: Jeste,
2: ima
0: tako.
2: Šanse, da, tako da ne jedemo.
0: Dobro, da. Pametno. Bob.
3: Koliko smo na putu...
2: Šta pametno ćemo,
3: koliko,
2: umremo gledati.
3: Šta pametno reći, koliko smo na putu stvarno... Eto, ovaj, pokušavamo da se nekako ovaj, od ovih stvari...
2: Više se pije, manje se je.
3: Tako da, ovaj,
0: vodim, balans,
3: koliko znači. Možemo, da. Vodimo računa. Teško je odoleti, stvarno vidi ovaj...
2: Malo vode, malo.
3: Dočekao, ali...
0: Što ostavit ćemo to za kraj emisije? I ajde, ja hoću da obraz
2: svakako
0: bude.
2: Svakako ne možemo jesti nekulturno.
0: Dobro.
2: Tako da, oni što su pravili da ne misle da nam se ne dopada, nego ne možemo sad stvarno jesti.
3: Prosto,
2: ne bilo
3: u redu. Ne možemo.
0: Gledalci naši, evo, gledajte sada, vidjet ćete kraj emisije kako će ovo da izgleda, pa ćemo vidjeti da li se jelo ili nije. Ali u svakom slučaju imamo drugo uključenje odmah sada. Molit ću vas samo, budite strpljivi, budite dio naše emisije Kafansko veče. Želim vam dobro veče i dobrodošli. Bili smo u Rumi, u kom smo gradu sada? Halo?
2: Aha.
4: Halo, dobro veče.
0: Dobro veče, odakle zovete?
4: Amerika, Panama City.
0: United States of America. Pozdrav veliki za Panama City, pozdrav veliki vama. Da li se dobro čuje Kafansko veče tamo kod vas?
4: Da, čuje se. Ja čujem glas moje drage koleginice Slađe Allegro. Iako se mi nismo lično upoznali, ali ja dođem tako, bila sam preko leta, preko zime na Grandu i to, ali nismo imali priliku da se sretnemo, ali mnogo je volim i volim kako ona peva.
2: Hvala puno.
0: Bravo, lijepa.
4: Marina Bozalo kraj telefona.
2: Dobro večer, hvala vam puno.
0: Mnogo lijepo. Recite vi meni ovako, kako je vrijeme tamo u Americi i koliko je sati sada kod vas?
4: Divno, ali se vidimo.
0: Ne vidimo vas, vide vas gledaoci, a mi vas čujemo ovdje u studiju, ali gledaoci vas vide.
4: A, pozdrav svim gledaocima.
2: Okay.
4: Kod mene je divno, vreme prelepo, ja se upravo spremam da idem na plažu.
0: Dobro.
4: Tako malo bazen, malo more i tako, uživam.
0: Idemo mi kući
2: svi. Ovo nam nije trebalo uopšte, ova vest nam nije trebala. A nije loše ni ovdje.
4: Pa eto, Slađo. dođi u Ameriku pa malo da uživaš ovdje.
2: E pa...

0: Da vam kažem najiskrenije, dolazim i to u junu.
1: Opa, da. Bravo.
2: Kad dolaziš?
1: U junu.
0: Ali da idem po plažama. Ne
1: znači, ne poslovno
2: pa,
1: nego.
2: Slušaj, ja živim pored plaže, pored mora, 4 minuta
0: pa,
2: od stana.
0: Pa to je to.
1: Bravo. Veliki pozdrav vama. Drago mi da ste se večeras javili.
2: Pozdravite mi ovaj kolegu koji peva pesmu Marina. Super je i on. Čula sam da je on
3: hvala gost. Puno. Hvala puno.
2: Pozdrav za Boba. I tako, evo, veliki pozdrav iz Amerike. Ljubim vas, volim vas. Pa daće Bogi da se vidimo lično u Americi ili u našoj lepoj...
1: Ponesite mi, slušajte. Gospođo, možda niste upoznati, ali u našoj kafani primamo i dolare, tako da dobrodošli kod nas. Može, je li tako, gospođo?
2: Dobro. Doći ja tu kod vas, zapravo malo više prilike.
1: Može, hvala puno, uživajte i dalje uz emisiju Tapansko večer.
2: Ćao, pozdrav svima.
1: Primijetio sam to...
0: Aplauz za plažu.
1: Jeste, aplauz za plažu, 100%. Primijetio sam da nađete onako balans između posla i između privatnog života. Volite putovati.
0: To se kaže pobeći.
1: Pobeći
0: se kaže.
1: Od posla i svega.
0: Jedini način da se odmorimo, zapravo da ja ne držim krpu neku u ruci i metlu ili usisivač, je da se negde... Da se pobegne od kuće, da. I tad nema ono frizer, šminker, trči ovamo, trči onamo. Sad je to malko teže sad, zato što je Mila krenula u školu. I sad, naravno, ceo život i sve obaveze naše mimo posla su prilagođene njoj i njenom slobodnom vremenu. Tako da čekamo gospođicine, one raspuste i to.
1: Kad si ima vremena.
0: Ja to sve to pregledam. To je to. Ali trudimo se stvarno. Zašto? Zato što onda stvarno budemo nas troje sami, budemo skupa i posjetimo se jedni drugima i stvarno se odmorimo. Mislim, to su uglavnom neki odmori gde mi šetamo, obilazimo, da li odemo kod nekog ovako od rodbine, od prijatelja ili izaberemo neko, ne znam, mesto gde nismo bili. Ne mora to da bude nikakav luksuz, nikakva mora, sad šalo na stranu, jahte i ostalo.
1: Sve se sklonite, ma.
0: Jeste, ali da ponovim još jednom, po ko zna koji put, a moram i na vašoj televiziji, pošto to nikada nisam rekla, najbolje se odmorim u Foči kod moje svekrve.
1: Jel da?
0: Jeste.
1: Tekora brine o svemu, vi uživate i to je to. Onda ćemo sad jedan aplauz za gospođu Svekrvu, naravno. Bob, kad kažeš pobjeći, voliš i ti onako od posla ili gledaš to spojiti ugodno
0: spore? Ne, on pobegne od svih da ti kažem.
1: Ne, on se njih gasi i to je to.
3: Ja se izgasim totalno i to je to. Ali generalno stvarno... volim otići na selo, volim otići na more, tako da svoje neko slobodno vreme koje mogu da iskoristim, zaista to nekako usesedim na taj put. Eto, koliko može. 4 dana, dosta, 5, samo eto, bukvalno...
0: Da, nekad je dosta i 2.
1: Jeste.
0: Samo da nisi...
3: Pa eto, mislim, 2-3 dana je doći.
1: E, dragi moji gledalci, i vi ste onako, pobjegnete od svih svojih obaveza, a kad pobjegnete, onda pobjegnete u kafanu ili pak prebacite na nas. Mi ćemo imati još jedno uključenje, a onda ćemo da pojačamo malo sa pjesmama, jer to i očekujete od nas, da uživate u pjesmama. Vama želim dobroveče, dobrodošli kod nas u kafanu. Bili smo u Ruma, Amerika, a sada da vidimo gdje smo. Dobroveče vam želim i dobrodošli.
0: Požega.
1: Halo, halo.
0: Požega.
1: Požega će biti, ali nakon 4 pjesme, kaže sada, Slađa Allegro, samo Mob i Gas večeras, kafansko večer, idemo!

0: Bravo!
1: Izvolite! Izvolite! Kafanci, ali dobro večeras da vas čujemo! I tako je to u kafani kod nas. I zaista, pravo kafansko veče. Veliko hvala vama. Je li to to? Je li dobro?
2: Ne. Najlepše su stvari koje nisu, što bi rekla omladina, fake.
1: Tako je. Ovo večeras...
2: Znači, pravo je pravo. Znači, da si razlupa, razlupa si. Da je bilo para, bilo je. Da ima mesa, ima.
1: Ali imamo jedan problem. Ja ako napravim još jedan mali incident, neće izbaciti iz kafane.
2: Neće. E pa, prebacit ćemo te negde drugde.
1: U svakom slučaju.
2: Nema problem. Imamo par.
1: Može. Imamo jako puno naših dragih gledalca tamo sa druge strane, tako da ćemo čuti odmah vas večeras u našoj emisiji Kafansko veče. Želim vam dobroveče. Halo.
3: Halo, dobroveče.
1: E, malo duže čekate na vezi. Ja ću zamoliti režiju samo malo tiše kod nas u studiju. Ko nam se javlja i odakle?
3: Ovdje je Murke iz Zenice.
1: Pozdrav za Zenicu. Večeras uživate uz Kafansko veče, Slađa Allegro i Samo Bob.
3: Da, najbolji ste, najveseliji.
1: Hvala od srca, to se primijeti putem kamere ovako. Murke, ako vas nekad put nanese, dođite kod nas u kafanu i da se dobro provedete. Može?
3: Može, hvala Deni.
1: Neki pozdrav od vas.
3: A pozdrav za sve ljude, dobre volje.
1: Hvala od srca. Uživajte uz kafansko veče. Moram da vas pitam nešto.
2: Jeste normalni?
0: Da.
1: A jeste.
0: Ali ste normalni u stvari?
1: Znaš što, ja sam vas pratio sam vas mnogo puta i kada žurku pravite, bez obzira da li privatno veselje, da li klub ili dvorana, ljudi polude. I to je ono što se i traži, da ta masa osjeti svega. I to je nešto što znate mnogo dobro.
2: Pa to je to.
0: Ludimo i mi malo, pa to...
2: Razmjena energije dobre i...

0: I ljubavi. I opet po ko zna koji put reći će neki da sam možda i dosadna, ali sve što se radi iz srca i što se radi onako pravo. Bilo koji posao, šta god da je u pitanju, pogotovo ovako ovo sa ljudima. Ovo nije banka, nije šalter, već je nešto gde, bez obzira koliko je daleko taj neko tamo u masi, ja pogotovo, a znam i on jer je takav. Osetite energiju, osetite da li je večeras došao da popije jer ima problem ili je došao da
1: E, to
0: nešto
1: je.
0: proslavi ili neka cura tuguje
1: Šta ga
0: jer je
1: muči?
0: ostavljena ili da. I to su neke stvari koje ne mogu da se prepričaju, ne mogu da se opišu rečima, to se prosto ili doživi ili ne doživi.
1: Da, to je ono što ljudi traže od vas, da svoje probleme ostavite kod kuće, zato što oni svoje probleme
0: Bravo, donose kod
1: negde,
0: nas.
1: bravo, i tu
0: Pa
1: ih
0: dobro,
1: liječe.
0: jeste,
1: I
0: jeste.
1: to je ono što vi morate zaista, bez obzira koliki problem vi imali
0: Da.
1: privatno, da to zaboravite kad je nastup, onda
0: Jeste.
1: ti ljudi očekuju od vas da pobjegnu od svojih
0: Tako je.
1: problema.
0: A znate
1: I to je to,
0: šta, bez
1: realno.
0: obzira na sve, kad se stane na binu, ja čvrsto verujem da je kod svih tako, sem kod onih možda koji su došli da nešto odrade brzinski.
1: Suzu pare, ajde.
0: Šta god, stvarno, mislim, niko nije bez nekog, da kažem, problema. Šta god to bilo, da
1: Naravno,
0: li
1: naravno,
0: si sitnici ili neke krupnije stvari, ne daj Bože. Ali stvarno kad se stane na taj stage i kad, evo, ovako ovde, stage je sve, jel da?
1: naravno. Tako je.
0: Stvarno sve stane. Sve stane i vreme se zaista računa od tog momenta. Meni je moj suprug rekao pre par dana, pošto sam u zadnje vreme imala neki problemčić sa pritiskom,
1: Dobro.
0: i on kaže, si ti primetila nešto? Ja kažem, šta? Ti samo nisi nervozna i besna kad si na poslu. Ja kažem, tako
1: Pa to
0: ti
1: je
0: je.
1: to, bravo.
0: Ali još kad radite sa nekim ko vam stvarno godi, to je onda stvarno blagoslov.
1: Ne, to je to.
0: Da se sve to spoji na jedno mesto i da to stvarno bude evo to ovo večeras.
1: A zbog toga ti dolaziš kod nas već četvrti put. Zato što ti ovdje
0: Ne
1: godi,
0: brojiti, ne
1: lijepo ti
0: brojiti,
1: je.
0: ali
1: Nemoj da mi
0: četiri
1: brojiš. Ne
0: broji,
1: brojim, ali ajde.
2: Molim te, znači,
0: Ne brojiti,
2: nemoj da
0: ona
2: mi
0: četiri
2: brojiš, da mi pominješ koliko sam puta bio, osjećajući se ovdje, znači, ono, kao...
1: Ali pazi, uvijek ti je bilo
0: odnosno. I veta,
2: sadio si više, molim te, kao nemoj. Ali meni je stvarno večeras posebno veče, ne samo što je ona tu,
0: Molim, šta kažeš?
2: molim te,
1: Ja, da vidi, to je to.
2: ima neku večeras posebnu energiju, znači nekako lepo mi je, baš teče lepo, fino sve, znači ništa ono nije
0: Znate kad kažu da se sve sklopi ko
2: uštavljeno.
0: pazle?
2: A, nije, znaš, šta će biti, kako god bude, znači mi smo tu,
1: Biće dobro.
2: Bit će dobro.
1: A vidim da i naši dragi gledalci uživaju tamo sa druge strane. Želim vam dobro večer, dobrodošli kod nas. Nadam se da uživate uz kafansko večer i tko nam se javlja, da vas pitam odmah.
3: Dobro večer, želim Bini.
1: Dobro večer, čekate malo na vezi, ali evo tu ste, odakle zovete?
3: Zovem iz Njemačke, grad Ingolstadt.
1: Ingolstadt, večeras Ingolstadt i Deutschland gledaju kafansko večer. Ja ću reći, wie geht's, sa nama, je li dobro?
3: Alles gute.
1: Alles gut. Što kažete na naše goste večeras?
3: Ovako, želim pozdraviti kao
0: Onako.
3: prvo orkestar.
1: Hvala.
2: Orkestra, javite se.
0: Pozdravi vas čovjek.
2: Oni su i svoj.
0: Ne čuju nikad
3: Želim
0: treba.
3: pozdraviti tvoje goste, Slađu i samo Boba.
1: Hvala
0: Hvala,
1: od
0: hvala.
1: srca, bravo.
3: I samo sam htio reći, nemojte brojiti koliko puta su bili vaši gosti kod vas.
1: Ni...
3: Vaši gosti zaslužuju uvijek doći kod vas u studio,
1: Hva...
3: opevati bar pjesama i otići dalje.
1: Hvala od srca. Ja se nadam evo da ćete i vi pronaći nekad put do nas slobodno. Ne naplaćujemo ulaz, samo izlaz.
3: Samo malo, želim sam reći da mi Slađa, ako ikako moguće, da peva jednu pesmu od Dragane Mirković, a samo Bob jednu pesmu Šamora Šaulića, jer Šamor Šaulić je jedini Šamor Šaulić.
2: Ide sad.
0: Sve može.
1: Imamo problem, samo gospon. Gospon, do 9 sati radi, do 9 sati radi western, a već je 9, tako da. Više sreće drugi put.
0: Sutra.
3: Za dobro ljudi uvijek se podruži radno vrijeme.
1: Dobro. Hvala lijepa, veliki pozdrav vama, uživajte. Pozdrav za Ingolstadt.
3: Samo malo, neka se dogovori slabo da bude do 4 sata, a ljudi ostaje do 7-8 ujutru.
1: Pa ništa, onda ćemo produžiti mi zbog vas i nije nikakav problem. Samo nisam vas pitao, dakle ste s naših krajeva ovamo sa Balkana?
3: Grad Daruvar, Hrvatska.
1: Daruvar, veliki pozdrav za Daruvar, za Hrvatsku. Uživajte dalje uz kafansko veče i naravno uz naše goste večeras. Drago mi da ste, evo kažem, prihvatili pored svih svojih hitova, da kažem onako, evo, repertoar Tari, otpjevate večeras i u kafani kod nas, ono što ste odabrali, ali ja se nadam, bar jednu pjesmu i vašu da ćemo čuti onako. Nešte.

0: Ja
1: Može.
0: sam uvek za sve, samo da je muzika, da smo veseli i da mi smo čudan neki narod, ja često kažem, mi se nekako na čudan način veselimo uz tužne pesme. Ne znam zašto
1: Je.
0: To tako, ali
1: Balkanci
0: tako je.
1: Su poznati
0: Da,
1: po tome. Je.
0: Jeste, ali dobar je spoj i ovih ljudi koji su s nama večeras i mora da bude dobro.
1: Mora da bude. Bob, hoćemo malo da umirimo ili da kafanu još malo...
0: Ne.

0: Pa, eto, mislim, ako želite vi da umirimo ovu masu, mi ćemo ga umiriti.
1: Masa, brže ili sporije, što kažemo?
0: Ma, ja,
1: o, nema, pa to je to, kafansko veče, večeras, tek je počelo. Jas. Rekao sam da ćemo mnogo više pjevati nego pričati. Kaže ovako, večeras, idemo kafanci!

0: Balkansko veče.
1: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
0: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
1: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
0: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
1: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
0: Rezervirajte svoj datum već danas
1: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
0: Donji Rahić, Brčko distrikt.
1: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
0: Kafansko veče.
2: Molim vas, nemojte više ove reklame, sad ćemo da pjevamo i da uživamo. S druge strane, mnogo, mnogo ljudi koji čekaju da nastavimo dalje ovo naše kafansko veče večeras. Nemoj mi čašicu, pa ne, pa ne pijem, stvarno ne pijem više.
3: Vodu ti je donio.
2: E, hvala, hvala vam mnogo.
3: A to bi trebalo, a?
2: Paze mene konobari, stvarno, paze me konobari, je li vam lijepo kod nas?
3: Jeste, jeste, to se valjda vidi.
2: Odlično.
3: Pojela sam jedan red, ali sam namestila ponovo.
2: Da se ne vidi, je li? Dobroveče vam želim, malo se duže na vezi. Odakle zovete? Halo, halo.
4: Halo, dobroveče.
2: Dobroveče, večeras kafansko veče i onako jedno mnogo lijepo veče. Ja se nadam za vas i da li uživate sa nama, to ću vas pitati odmah na početku.
4: Naravno, mi uvek uživamo uz vas. Jedan veliki pozdrav za kafansko veče, za kraljicu i kralja, Slađu Allegro, naravno i za samo Boba.
3: Hvala vam.
2: Bravo! Hvala vam.
4: Jedan veliki pozdrav iz Šapca. Ne znam da li prepoznajete glas, možda da, možda ne.
3: Svi isto pričate i teško.
4: Pa je... Ajde da skratimo muke. Zorana Mićanović kraj telefona.
3: Jao, ja vas
2: pozdravljam. Bravo. Gospođo.
3: A vi ste promenili ste glas, pa vas nismo prepoznali.
4: Pa malo, ono čisto da se ispomiram.
3: Znaš šta sam htjela da kažem? Htjela sam da kažem Bojana Dikulina nije. Znači da vidimo sljedeći.
4: Nije.
3: E, dobro.
2: Ali tu ste negdje.
4: Vi znate da ja vas uvijek pratim u stopu, a pogotovo pošto sam čula da se radujem svemu što dolazi. Slađo, šta ti kažem, sve znaš.
3: Pa i ne znam baš sve, ali... Ajde.
2: Ima još pa će saznati. Ali ja se nadam da Zorana uživa u našoj emisiji večeras onako u atmosferi. Evo, skoro si bila sa Darkom gošća kod nas i da ćeš doći ponovno iduće sezone.
4: Naravno, kako da ne.
2: Šta ćemo, pazi ovako, sad smo za nešto laganije, ako se slažeš, da otpijemo nešto odmah iza tebe, može?
4: Pa eto, može, jedan jelen u snegu, od Slađe.
3: Baš u snegu.
2: Hvala ti od srca, ve.
4: Baš u snegu.
2: Veliki pozdrav.
5: Hvala ti, Zorano. Ljubimo te.
4: Volim vas najviše.
2: Ćao. Hvala od srca. Veliki, veliki, veliki pozdrav ide za Šabac.
3: Uopšte nikom...
2: Isto tako, nemam pojma.
3: Ali stvarno kaže, koga glas liči, a stvarno svi ljudi tamo iz tog našeg kraja, svi isto
5: pričaju.
3: Da, svi isto. I rekao, Bože, da ne lupim nešto, ali drago mi je, eto.
2: Ali dobro.
3: Lepo je, evo i kolege gledaju.
2: Pravo tako. Ja ću vas zamoliti sada,
3: da budete dobro.
2: Ja znam da vi ste podigli atmosferu u studiju i da ljudi stvarno uživaju u našoj kafani, ali da malo onako ulaganimo. Ako je moguće.
3: Ti si jedini, ne mogu reći gazda, ali

0: Dobro, domaćin,
1: domaćin.
0: Reći ću domaćin. Yeah. Ovaj, uvek su, svi domaćini su... Samo, daj, znaš,
1: hajcaj da uzmemo što da, više. Kad, o,
0: uvek nešto treba još. Ovaj, ti si jedini... Oprostite. Ovaj, ti si jedini domaćin koji traže da se malo... A dobro, ja to razumijem. Da žene malo odmore, tako da je, se nešto je. Pojede.
1: Da. Tako, da, da popravimo šminku, mada ovaj,
0: sve to ćemo...
1: Sve pod kontrolom. Sve jel tako? Bob, sporije, brže.
2: Pa, ajde sada da vežemo nešto jel ovako da? Malo emotivno, pa ćemo onda ide gas.
0: Pa sve je emotivno, posta... Bobana. I
2: ja, znaš koliko brzih pesama čoveče imamo?
1: Dobro, ima do kraja, nema šta.
0: Ovaj, ja
1: žurimo, ne moramo, pa ne žurimo što, nije do mene, meni je do vas.
0: Ja sam želela da ovaj, konsultujem nekog sa iskustvom, pošto je rekao si četvrti put je ovde. Da. I onda tako smo pričali kako ćemo, šta bismo mogli, hajde da se dogovorimo, da napravimo neke planove, neku košuljicu, što bi rekla. I onda on kaže, samo cepaj, samo cepaj. Ja kažem, vidiš da čovek kaže, bre, lagano.
1: Lagano, jeste.
2: Sad smo malo promenili koncept.
0: Sam, može. Sve ćemo
2: srediti. Malo nešto sporije, pa ćemo opet na malo brže.
0: Nas neko zove.
1: Zovu nas, ali ajmo mi ovako. Ajmo, molim vas da sad otpijamo nešto onako dobro, pa ćemo onda da čujemo naše malo, drage gledalce. Upravo tako. Ali nešto dobro i nešto kvalitetno, mada je do sada bilo sve za stotku. Sada još bar mali plus do gore. Idemo!

0: ljubav, ovdje se osjeća i ljubav,
1: ne,
0: i emocija i sve.
1: Polude ljudi.
0: Jel da?
1: Polude, da.
0: Zato što je dobro večeras, jel tako? Ne zato što je loše. A da, pa to je to.
1: Nemaju pojma što sam rekla, ali nije ni važno.
0: Njima je lijepo.
1: Aplaudiraj.
0: Njima je lijepo. Ja se nadam da me nećete zamjeriti, ali ja sam popio jednu rakiju. Samo dok ste jednu. Vi pjevali. Inače...
2: Nije da ti ne vjerujem, ali ajde.
0: Za ovim stolom tu. Tako da. Molit ću te, ako je moguće, ostali smo dužni gostu jednu akapelu. Onako nešto dobro, nešto kvalitetno, što god.
2: Akapelicu, a?
0: Tako je.
1: Može, može.
2: Hajde akapelicu jednu. Eki.
0: Ovo je najljepše, ovo je najljepše, ovo je najljepše ovako kad smo bez dogovora i oni koji nas prate. Ajde ovako, imamo uključenje pa ćemo nastaviti dalje. Taman dok se Bob dogovori sa bendom. Halo, dobro večer vam želim, dobrodošli kod nas u kafanu. Tko nam se javlja? Halo, halo.
3: Dobro večer.
0: Dobro večer.
3: Dobro večer, Deni.
0: Zovete
3: veliki pozdrav.
0: Veliki pozdrav i vama. Odakle zovete, gospodine?
3: Zovem iz Dornbirna, iz Austrije.
0: Dornbirn, Österreich, tamo smo bili i mnogo je vesela ekipa. I mnogo mi je drago da ste večeras onako uhvatili našu emisiju Kafansko veče. Kako vam izgleda ovo sa druge strane, tamo u Austriji?
3: Po, svaki put sve bolje i bolje. Nema se šta tu više komentar sad. Svaki put dokazujete da ste jednostavno najjača kafana.
0: Hvala od srca što kažete na naše goste večeras, Slađa i Bob.
3: Tu Slađa i Bob, tu ne treba puno komentarisati, tu se kvalitet vidi, tu se zna da su to dva savršena pjevača.
0: Hvala od srca. Neki pozdrav vama, dragim ljudima, ili neko pitanje još slobodno?
3: Pa nikoga, specijalno za to. Pozdrav za tebe, pozdrav za cijelu ekipu kafansku, pozdrav za sve goste u kafani, veliki pozdrav za pjevače.
1: Hvala puno. Zato. I vama također.
0: Hvala od srca. Veliki, veliki pozdrav ide za Dornbirn, za Austriju. Uživajte i dalje uz Kafansko veče. I onako nešto od srca, iz duše, kaže.
2: Evo jedna kapelica. Ajde. Idemo, emol.
0: Za Rumu je bilo, nisam zaboravio, Ruma. A i za sve ostale naše gledalce večeras.

0: ti je bilo najlepše večeras?
1: Jel?
0: Ako se ja pitam, ovo ti je večeras bilo najlepše.
1: Jel?
0: Majke.
2: Za dušu.
1: Za dušu. Ovo je bila kapela za dušu.
0: Za dušu sam te zašio.
1: Za dušu sam te zašio.
2: Šta misliš ti ovako? Da li ljudi znaju još da uživaju u ovim godinama? Nekako evo kad gledamo...
1: U kojim godinama pričaš?
2: Ne, kažem, evo sad, pa, evo, 2026. Gledamo omladinu, šetaš, gledaš ulicom, nekako se gubi ljudskost, gubi se ljudi, svi postaju...
1: Gubi se ljudi, ali meni je drago što se negde muzika vratila u smislu da ljudi hoće da čuju tekst i da osete muziku.
2: Tako je.
1: Znači, neću sada pričam o nekim širokim temama. Ljudi stvarno prave sad i karijere na tuđe pesme, ali nema veze. Znači, bitno da se vraća neka dobra muzika, da je to posvećeno i da ljudi to osjećaju. Tako da, meni je drago što se sve nekako vraća u neku prošlo. Čini mi se po meni malo neko vreme nekog tog urbanog... rap style i da je uvek kafana, i da se uvek kafana vraća na svoje i da se uvek kafana poštuje.
2: Upravo tako, aj dobro, i kvalitet će nekako da istraje. Mislim, glupo je reći, evo vi ste mladi, ali ste mnogo...
0: A mnogo stari.
2: Ne, nego hoću ovo da kažem. Dočekali ste puno ljudi na estradu i otpratili neke koji su brzo otišli gore. Pa ne, to sam htio reći. Ali vi dalje trajete kvalitet, kažem da uvijek će da traje i to će da traje mnogo, mnogo godina. Zato i kažu kako pjesma koja je prije 30 godina bila hit, opet je sad hit. Zato što je kvalitetna bila tad, a i sad je samo malo prilagođena i u nekom novom tonu snimljena.
0: Bitno je samo šta od posla, od karijere želite i očekujete. Da li brzinu, ono što si malo pre rekao, instant, parice, da si nazovimo bitan i štampu i tako da kažem, što bi rekli stariji, da teramo modu. Ili želiš od karijere da zapravo živiš muziku i da ono što najbolje znaš daješ ljudima i da u stvari to samo traje i traje i traje. Ako dođemo do toga da mislimo samo o finansijama i samo o džaku para na ramenima, tu se sve gubi. Opet se vraćamo na tu istu dušu.
2: Brzo dođe, brzo ode.
0: Da, dušu o kojoj pričaš, bez koje zaista. Ja ne mogu da zamislim da se uopšte, da muzika postoji, a da je to bez duše, bez emocije.
2: Nažalost postoji.
0: Da, ne, kažem, ja ne mogu da zamislim.
2: Znam, da, živite za to.
0: Da živiš prosto taj, te daske sa ovim ljudima i to jednostavno mora da traje. Moj cilj, naš u stvari, nije žuta.
2: Lijepo, bravo.
0: Nije žuta, ali može. Naš cilj je, kad kažem naš, mislim na gospodina Šarana i na celu našu priču zajedničku, je samo da stvaramo i da dajemo upravo to što najbolje radimo, da delimo, da stvaramo i da u onome što radimo uživamo.
2: Bravo.
0: Samo je to poenta. Jer svaki moment, svaka svirka, nebitno sad da li je bila naporna, da li je put bio naporan, da li je, ne znam, možda čak nije bila, možda ni uspešna toliko, svi smo imali te momente, imamo ih svi. Sve to, samo da se sve to pretvori u ono što mi imamo tu ovde za ovim stolom, a to je ogromna ljubav između nas prvo, pa onda i na bini. Ljudi to osete i upravo zbog tih stvari to sve traje.
2: To sve traje i zbog toga će i trajati mnogo, mnogo godina. To i tekako. Nastavit ćemo dalje, ali imamo tamo nekoga s druge strane upornog i neko ko dugo vremena čeka na vezi. Ja vam želim dobroveče, dobrodošli kod nas. Zovete odakle? Halo?
3: Dobro večer, zovem iz Rume.
2: Pozdrav veliki za Rumu po drugi put večeras, što znači moramo doći malo kod vas u vaš grad.

0: sad tamo?
1: Naravno, očekujemo vas kod nas.
0: Super.
1: Uskoro.
0: Uživate li večeras uz slađu i samo boba? Mislim da je ovo večeras bravo, pravo kafansko večer u kojem i vi onako prosto osjetite tu dušu i emociju kroz kameru.
1: Naravno da uživam, naravno.
0: Je li može neka pjesma za vas? Neki pozdrav?
1: Pa, pozdrav za sve u studiju i možda po nekom vašem izboru.
2: O, baš ste ljubazni.
3: Uvek može. Uvek može sve. Uvek može sve i veliki pozdrav za vas.
2: Za Rumu,
3: da.
2: Po drugi put.
0: Jel možemo i vas čuti u nekoj akapeli?
3: Kako da ne?
0: Ako je moguće. Mislim da je to i publika željna, onako akapela i slađa Allegro večeras. Šta mislite o tome, a? Jel to to? Pa to je kafana, to je kafansko večer. To i želimo. To onako baš uživate u pravoj emociji večeras. Idemo.

0: najljepše.
1: Uživanje večeras u našoj kafani, onako za dušu i za vas koji znate šta je muzika i šta je kafansko veče. Mi imamo još malo vremena do samog kraja našeg druženja. Nije ostalo još puno, ali u svakom slučaju iskreno ću se nadati da je ovo prvi put, ali da ćete doći ponovno.
0: Misliš, nije, ne i posljednji?
1: Sigurno.
0: Da, ali nema da nas prekidaš još, molim.
1: Neću.
0: Znaš kako
1: neću,
0: smo,
1: neću.
0: Ako... kakve smo planove imali.
1: Daj sviraj odmah dalje, da se ne predomisle.
0: Znaš kakve smo planove imali, pre šta smo sve isplanirali.
1: Da mene pitate, ja ovako mogu, da mene pitate ovako, možemo čitavu
0: ja mogu, ja nigde ne žurim.
1: Mnogo je lijepo. Mi,
0: ja idem, ja idem večera za Tuzlu i ne žurim nigde.
1: A nije daleko, nije Hvala. Daleko. Super.
0: Lagan, čeka Super. Me hamburger na raskrsnici.
1: Jel sigurno?
0: Majke mi.
1: Dajte jedan veliki aplauz i za hamburger večeras.
0: Jeste, moj drug.

0: Pele, čeka me, već rekla sam, doći ću sa snimanja, čeka me na raskrsnici, znači hamburger da bude topao, ne vruć, ne ladan i jedna kola ledena.
1: I da, da, bravo, ma bravo!
0: Obećam mi, obećam.
1: Kako se bližimo samom kraju našeg druženja večeras, ali samom kraju početnog našeg druženja večeras,
0: da
1: se ispravim, da ovaj me napadnu večeras, mi ćemo dalje svirati i pjevati, dragi moji kafanci. Ovo će sigurno biti emisija koja će ući u ono mnogo puta gledano, ne samo večeras, ne samo sutra, nego zaista i u godinama koje slijede. Zbog toga, drago mi je da je večeras u našoj emisiji po prvi put naša draga Slađa i naravno Bob koji prosipa dušu, kako to kaže Muharrem Serbezovski, kaže dođi u kafanu, prospi dušu ili nemoj dolaziti.
0: Da, jeste, baš.
1: Tako?
2: Bravo.
1: Yes. A prosipamo dušu i dalje. Slađa Allegro, samo Bobi, kafansko veče. Idemo! Ajde! Bravo! Yeah.

0: Danke, danke, danke, danke. Merci, merci, merci. Ako ovo večeras nije bilo kafansko veče, onda ne znam što je bilo. Dragi moji kafanci, da li ste uživali u kafani večeras?
1: Bravo, gledaj!
2: Ubravo.
1: Bravo, gledaj. Rekao se gleda pravo.
0: Ali moram vas pitati, da li ste uživali ono od srca?
3: Od srca meni nikad nije lepše bilo od ovih svih puta.
1: Normalno, kad je bio 100 puta. Zato... Jedno mora da bude...
0: Zbog toga si rekao. Da da, i prošli put si rekao da ti je bilo najljepše.
1: A laže, laže.
3: Ima malo...
0: Sad je malo razlike.
3: Malo razlike. Dobro. Nije isto.
1: Nije isto.
3: Ipak nije isto.
1: Odlično je bilo i žao nam ovaj... Ajde.
0: Neće. Sačekat ću vas.
3: Šta nam je žao? Ne bi što žao.
0: Šta kraj?
1: Jeste bre što...
3: Šta nam je žao?
1: Što mora da idemo.
3: A to?
1: Da, mogli smo još sedeti.
3: Pa dobro, možemo mi da sedimo i kad se ugase kamere malo. Hoćemo malo.
0: Hoćemo. Ono što ću reći jeste da... Mislim da ono što sam ponovio na početku...
1: Rekao da ide kući.
0: Da ide kući. A on je bez dnevnice već par noći, tako da on može da ide. Slobodno ide kući. Neće biti ni večeras, ali nema veze. Ono što sam rekao na početku, to ću reći i sada. Zbog toga vas ljudi vole, iskreno, zato što ste, ja bih tako rekao,

0: mnogo velika zvijezda, ali toliko ste prizemni da ljudi jednostavno osjete vas kao da ste njihov rod. I evo, ja sam večeras, evo, prvi put smo zajedno, prvi put ste kod nas u emisiji, u kafani, ali zaista kao da ste stoti put tu.
1: Pa, hvala ti na lepim
0: rečima.
1: Hvala
0: vam rečima. Na to.
1: Hvala ti na lepim rečima.
0: Ja sam toga vas ljudi i vole, ali zaista. Je, je tako.
1: Mislila sam prvo da pričaš o meni i Bobanu, pa onda sam shvatila da si mi persirao. I dobro, jasno je. Godine su čudo.
0: Ne, zato što ste prvi put. Samo iz poštovanja zbog toga.
1: Ne smatram da te ispravim. Mislim, ne smatram uopšte sebe ništa važnijom ni bitnijom od bilo koga koja je večeras ovdje u prostoriji.
0: Primijete to ljudi.
1: Bilo da je gost, konobar ili muzičar. Tako da ovo je samo posao koji svaki drugi, samo još lepši. Još lepši jer stvarno živjeti muziku svaki dan je nešto što je stvarno privilegija. I još plus da to sve ima smisla, onda je to za 10.
0: Još plus da ljudi uživaju kao nikada.
1: Još plus i plus i plus.
0: I to je to. Pa, bravo.
2: Plus, plus, plus.
1: I hvala divnim tvojim gostima. Hvala divnim tvojim gostima što su ovako stvarno večeras bili veseli, ali ne na ono 3-4 sad, nego stvarno je bilo.
0: Iskreni su ljudi, iskreni su ljudi. Pustili su i suzu, dali su emociju, dali su sebe u ovoj našoj večerašnjoj emisiji. Zbog toga ja govorim koliko su bitni pjevači u emisiji, toliko su i gosti.
1: Jeste,
0: jer jednostavno, vi možete doći bilo kako, da li to bilo privatno veselje, da li bilo svadba, klub ili nešto, i date sebe 1000%. Ako publika nije...
1: Ne, ne, je, upravo si, da, stvarno. I budu dani kada... Prosto što kažu neštima. Ne poklopi se. I vi cijelo to veče, dan, svejedno dajete sve od sebe, dajete maksimum, ali prosto dođu ti dani. Kod nas, zaista moram da priznam, najiskrenije su stvarno mnogo, mnogo, mnogo retki. I drago mi je zbog toga, ali opet kažem, publiku, ljude koji vas slušaju i gledaju, možete ono prevariti jedno, dva put, tri put. Ali već oni zaista osete kada to radite stvarno iz ljubavi, a ne zato što ste primorani ili ste već četvrti put.
0: To je to! Bravo!
1: Stvarno kažu, opet ovaj došao.
0: Opet i opet. Zbog toga ti veliko hvala što sam večeras tu. Evo kažem, pravo kafansko veče i kako su ljudi navikli od nas, na kraju da ih počastimo sa nečim lijepima, to je onako dobre pjesme i iskreno se nadam da ćemo se vidjeti i da ćemo se družiti ovako za kafanskim stolom, za ovim kariranim stoljacima, kad god želite, kad god želite, kad god imate vremena, tu smo, ali hvala vam puno.
1: Hvala i vama, hvala i vama na gostoprimstvu i na stvarno divnoj energiji i od momenta od ulaska na vrata i momcima iza kamera.
0: Inače, prije aplauza za vas, ja ću reći, i to volim da kažem, ugostimo orkestre, ugostimo ljude koji sviraju i uvijek pitam kakvi su ljudi bili, da li ste uživali, da li je to okej, ali evo moram vas pitati, evo vaš je bend, da li ste zadovoljeni, da li su bili na visini zadatka, vi slušate češće, pa zato pitam.
1: Jesu, ja nisam neko ko se nešto trudi da to sve što se radi bude bez greške i savršeno, jer savršeno ne postoji definitivno.
0: A i ne valja.
1: Bitnije mi je da je ovdje dobar provod i da sve protekne kako treba i da ono što se kaže, došli smo da zabavimo i vas i cure i momke i ljude iza kamere i naravno publiku i mislim da smo u tome uspeli. A sada da li je ovo malo brže ili malo sporije,
0: ljudi su uživali.
1: Ne, to su stvari koje, ja ne znam, ja to nikad ne bih ni popravljala, ni ispravljala, nego prosto trenutak je trenutak i to je ono što je najvažnije.
0: U trenutku večerašnjem bili su dobri, je li tako?
3: Nećemo im ništa zameriti, nećemo ih menjati, nećemo ih ispravljati, znači takvi su, kakvi su.
1: Naši su.
3: Naši su.
1: Ja želim samo da se zahvalim momcima koji nisu standardni deo, da kažem, ove moje postave. Da se zahvalim Stivu koji je bez obzira što je bio zdravstveno malo sprečen ovih dana da nam se pridruži, ali je večeras bio na visini zadatka. Joco, molim te, ustani, mislim.
0: Joco, bravo!
1: Najmlađi je, ali je najslađi.
0: A skroman je, pa zato neće puno se ističe, nema šta.
1: A ovi ovamo su moji.
0: Bravo.

0: Za uvek, da.
1: Bravo!
0: Ivan za klavijaturom.
1: Bravo.
0: Dekara, Eki i gospodin izvršni.
1: Izvršni direktor, da, producent.
0: Yes, yes, yes.
1: Saran, jedan veliki aplauz, molim vas. Ali na samom kraju, zašto je ovo kafansko veče takvo kakvo jeste?

Štefansko veče.

Gori svetlo do svanuća, a taj prozor dobro znam. Kolači i kafa vruća, šta košta da pokucam.

0: se danas venčate, želimo sve.
1: Zaljubljene imamo.

0: vam svima što ste došli u velikom broju. Da li ste spremni za magiju?
1: Kafansko večer.

Hoće srce Pegidi Čanu. Ajde, evo kaže čovjek nešto malo drugačije. Ja! Samo gospodina ovdje.

0: Marko Set. Vaši majke i kuće stare, Bogu vamo. Razočaren u život, najveću ljubav. Dođi. Sjeti majko tebe i kuće stare. Ovamo, ovamo. A ja sam idemo vamo. Počeo da... Harmonika dođe.
1: Šta kažu ljudi?

0: Koliko sam para uzao od vas. Svi zdravi bili. I ne smijem više.
1: Na društvo večeras.

0: društvo.
1: Otišla si s drugim, slobodno reci, a nisi ni znala da ćeš opet doć pod prozor moj.
0: Na Jagodinu večeras.
1: Pusti me već jedno.
0: Ruke!

0: odmah ćemo odmah.
1: Kafansko veče.
0: Pokažem kako. Naravno.

Ready, jump, jump, jump, jump. Ajde, ljudi! Ha! Za Jagodinu!

0: živote moj, sreće za moj. Idemo za ovog mladog divnog dečka.
1: Kafansko
0: za najmlađeg kafanca večeras. Kako se zove?
2: Kjepo je Kafansko.

0: Balkansko veče.
1: Za sve sinove!

Okej, samo da nešto najavimo. Mnogo je ludo večeras. Igrajte, igrajte. Svi z guza na guz idemo dalje. Samo da kažemo, Mihajlovac, vraćamo se ponovno, ali da zapalimo kafanu čitavu.

Misliš doba sada, kada stiže leto? Sto zakazali smo tezgi, nastupa i sve to. Šta će reći gazda Boža, gazda Deki, gazda Sima? Šta da kade kad pozovu, šta da kažem svima njima? Ali, ipak me se svidela ideja, ma sigurno će biti na čale

0: tak, tik tak, tik tik tak tak. Popuno.
1: Kafansko veče.
2: Hvala.
0: Oh.

samo večera za vas. Svirat ćemo staru narodnu, novu narodnu, zabavnu narodnu, seljačku narodnu, turbo narodnu, spletove narodne, dvojke, trojke, šiptariju, bugariju, ciganiju, pop, rock, rap, ako budemo raspoloženi i... Željka Joksimovića. Šalim se, nećemo svirati Željka Joksimovića. I ja nisam Denika fanac, zato vas molim, ruke u zrak, pozdravite velikim aplauzom Denija Kafanca!

0: Dobro veče Zagreb! Make some noise ili kafanci da čujem jedan vrisak! To su moja braća, to su moje sestre. Dobro veče kafano, dobro veče Zagreb. Moram da kažem nešto. Tri godine unazad, baš na ovaj dan, moram vam nešto reći, krenulo je kafansko veče. Dame i gospodo, večeras nije samo puna arena, nego i rođendan emisije Kafansko veče. Ja ću vas zamoliti jedan veliki, veliki aplauz. Slavimo rođendan zajedno! Jedan veliki aplauz za našu prvu zvijezdu. Dobrodošli na Kafansko veče, jer večeras zajedno sa nama je Mirko Plavšić!
1: Dobre reče kafanci, dobre reče dobri ljudi. Jel može ovako nešto?

Zamolio da se Boga se svetla i da upalimo svi mobilne telefone pa da pevamo ovu pesmu zajedno. Jel može? Ajde da vidimo. Popalite vaše telefone.

0: gospodo, ajmo nastaviti dalje. Njegove hitove pjevamo svi. Da vas čujemo, da li znate legendu kralja? Da vas čujemo kafanci Dejan Matic!
1: Dobro večer! Dobro smo raspoloženi, to je najbitnije. Lepo ćemo se družiti, bit će ovo jedna prava kafanska noć. Ajmo jednu baladu za početak. Možemo svi zajedno ovako. Thank you.

Može jedna bitanga i dama, bravo.

0: dalje. Jesmo li spremni da zaplešemo u kafani? U Globusu je napravila šou i mislim da je vrijeme da arena se zatrese malo. Ako bude nešto padalo sa fasade, neko će da plati. Ja felera nemam u džepu, tako da znate. Da vas čujemo, ljudi, večera sa nama, Zoran Evićanović! Prošle godine u Globusu napravila šou.
1: Dobro veče, Zagrebe! Ja se čujemo!
0: Zorana, prošle godine, prije godinu i dva mjeseca, dva dana napravila si šou u Zagrebu. Mislim da ćemo večeras pokidati arenu. Želim ti blistavu budućnost. A sada, hit koji svi znate, i Zorana Evićanović!
1: Ajmo, Zagrebe!
0: Pojačaj!

0: Zagreb, da li se čujemo?
1: Da, da, da!
0: Gospodo, samo da se zahvalimo svim našim sponzorima.
2: Izbacio sam je, odo da se potrudim da više nikad ne uđe, a ti se sad fino zahvali.
0: Ne, molim te, iskinio me viklere sa glave, molim te. Veliko hvala svim našim sponzorima i ljudima koji su, naravno, omogućili da večeras kafansko veče bude u ovom prekrasnom ambijentu u Areni Zagreb. Jurković instalacije, zaista ljudi koji su svake godine sa nama. Bravo, Jurković instalacije, Antunović hoteli, Rox benzinske pumpe. Naravno, večeras na vašim stolovima i u areni pozdravit ćemo i najbolju vinariju Točimo vina Galić. Ako želite kvalitetno, onda pijte vina Galić. U svakom slučaju, naši prijatelji iz Švicarske, čovjek koji je više od 12 godina uz kafansko veče, Emi Beratung Švicarska, ljudi koji su prevazišli sebe, prevazišli arenu i naravno čitav svijet. Hvala najboljem osiguranju, najboljoj osiguravajućoj kući, Emi Beratung AG Filinsdorf Švicarska. Svakako, Roko klub zajedno sa nama i naravno kafansko veče. A sad, dame i gospodo, jesmo li spremni da zapalimo arenu, da vas čujemo?
1: A sad kreće prava žurka.

Hopa!

Ja ne mogu da verujem koliko ste divni, koliko širite energiju, ljubav. Predivno, predivno. Hvala vam za sve puno.

0: kafanci!
1: Bravo, bravo, kafana!
0: Okej! Okay. Pazite, ljudi! Dođi Zorana do mene. Dođi do mene, dođi do mene. Hajde da mi dođemo malo do vas. Da napravimo pravo kafansko veče. Evo, čovjek se već udara rukom u glavu. Hoćemo malo za vaše stolove, kafanci, da vas čujemo! Daj mi harmoniku! Ja ću zamoliti ovako. Jedan najveći aplauz orkestra Ace Stojneva i naš Dačo!

0: Reci koju želju imaš.
1: Evi ga, sad si me malo uhvatio. Ali pazi ovako. Jel može to da ne bude samo moja želja? Ovi ljudi su tu, ovi kafanci su tu zbog nas. Kafanci, ajde da poželimo zajedno jednu želju.
0: Ohoho.
1: Niste znali za to, a nisam ni ja. Ludak si stvarno, e. Slušaj ovako. Ajde da ispunim jednu želju i sebi i svim kafancima večeras. Molim te, ali molim te, dovedi mi jednog od najvećih što se tiče narodne muzike. Daj mi legendu sada.
0: Jao, pa ne moraš više ništa reći. Dame i gospodo, večeras za vas Muharrem Šerbezovski!

Hvala za venčanim stolom. Romantike. Ko zna koliko venčanja će biti večeras, noćas.

0: stani malo, stani malo, stani malo. E, čekaj sad, čekaj. Hajde ga pitaj, molim te.
1: E, došao Amerikanac na Balkan, a? Jel' tako? Slušaj me ovako. Dobrodošao kod nas. Ali znaš li ti šta je bakšiš?
2: Bakšiš? No idea. What is that?
3: Jesam ti rekao da ne zna.
1: Dođi vamo, dođi vamo.
3: Ajde, ajde, ajde, ajde.
1: Da ti ja pokažem šta je bakšiš. Ajde, pokažite mu šta je bakšiš, ljudi. A sad, dame i gospodo, kralj bakšiša, kralj kafana, klubova i diskoteka, kralj narodnjaka, Johnny!

mece. Gađi za ljubas, dobre dosta. Pa popišu, zvohamo familio! Balkavosko večer je!

staro dobro. Sad ću volan, ja sad...

Dame i gospodo, kafanci, ja ću zamoliti jedan najveći vrisak za našu kraljicu. Zagreb, da vas čujemo! Ajde! Hoćemo da pravimo kampanu! Ajmo malo za vaše stolove večeras! Da zasviramo neku dobru sa našom Janom!